Hľadme aspoň prstami na to, čo je pred nami. Možno po dlhej zime na seba zasa.

Dobré ráno, želáme z Rádia Košice ešte takto zavčasu. V pondelok ste sa prebudzali do dňa za príjemných tónov Roda Stewarta. Máme teda po víkende, pred nami nový týždeň a jeho úvod začneme už tak tradične. Tými najdôležitejšími správami s našou Romanovou. Takže si to nenechajte uísť. A ešte predtým je tu spojenie Sting a Čep Mami. Je 5.56.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice budú hostiť svetovú surovinovú elitu. Pri vyjadleniach o článku NATO treba podľa prezidenta vážiť slová. Naši šachisti remizovali, Slovenkám sa nedarilo. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Slovensko bude v roku 2027 hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach, okrem iného aj na pôde Technickej univerzity. Naša krajina tak v hlasovaní, na ktorom sa zúčastňuje takmer 150 členských štátov, predbehla kandidatúry Číny aj Kanady. Za úspechom pritom podľa TUKE stojí najmä Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. Pri vyjadreniach o článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba veľmi vážiť slová, myslí si to prezident Peter Pellegrini. Vyjadrenie premiéra Roberta Fica k tejto téme sa snaží vnímať ako apel, aby sme nejakými aktivitami nedráždili Rusko, aby nedošlo k ataku na aliančného partnera a aby sme v rámci článku 5 NATO nemuseli vyslať vojakov. Inú interpretáciu nepripúšťa a inú by aj odmietol.
2: Ja si stojím za svojimi slovami správe o stave republiky, že hoci ako Slovensko a malá otvorená ekonomika musíme hľadať nové partnerstvá na všetky štyri svetové strany, aj v Indii, aj v Číne, aj v Latinskej Amerike, ale som ich nazval, že tieto doplnkové partnerstvá nikdy nemôžu nahrádzať tie naše kľúčové, a to je naše členstvo v Európskej únii aj v Severoatlantickej aliancii.
1: Zároveň v diskusii televízie JOJ24 poukázal na to, že ako člen aliancie máme práva a povinnosti a nemôžeme vysielať signál, že Slovensko sa v prípade konfliktu bude držať bokom. Prezident zároveň potvrdil, že po návrate z USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
2: Nechcem teraz mediálne niekoho kádrovať. Ja si myslím, že som bol celku jasný a ten odkaz k vláde a k pánovi premiérovi bol čitateľný, aby naozaj zvážil, akú nomináciu do prezidentského paláca prinesie. A ja si myslím, že niekedy je aj správne, že ak sa dva tábory alebo dvaja bijú, tak možno je lepšie, keď vyhrá tretí. To znamená, ak by nakoniec nebol úspešný v tomto súboji ani jeden, ani druhý tábor, ale by pán premiér priniesol meno, ktoré bude možno viac odbornejšie a menej politickejšie.
1: Podľa prezidenta sa môže naplniť aj scenár, že po odvolaní Tarabu poverí dočasne riadením rezortu premiéra. Nemecký kancelár Friedrich Merz označil výsledok svojich kresťanských demokratov v krajinských voľbách za katastrofu. Prisľúbil, že vo funkcii ostane a bude pokračovať v reformách. CDU totiž nebude zastúpená v parlamente v Mecklenburgsku pred Pomoranskou, keďže tesne minula 5% hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. S veľkým náskokom zvíťazila aj v Berlíne strana ľavica. Slovenskí šachisti remizovali v zápase 5. kola šachovej olympiády v uzbeckom Samarkande s Turkmenistanom 2-2 a figurujú na 34. mieste tabuľky. Ich krajanky prehrali s Francúzskami 0-5, 3-5 a v tabuľke klesli na 60. pozíciu. Dnes prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach aj s dažďom, teploty 16 až 21 stupňov, na horách od 10 pri severnom vetre. Aktuálne nám na východe lokálne prší a máme 12 až 14 stupňov, na Spiši, Zamaguria, Liptove je do 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Vahaľová.
3: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Už aj takto po správach a hudobnom otvorení tejto hodiny v podaní Eli Ayer vás víta v dnešnom podielkovom ráne Rádio Košice. Sme radi, že opäť začínate deň na našej frekvencii. Moje meno je Dano a dnes tu je so mnou, ako ste počuli, naša správarka Romy a také pomyselné trio uzatvára aj naša dopraváčka Yvonne. Takže všetko je nachystané na skvelý štart, tak poďme si do toho dopriať aj skvelú muziku. The Rembrandts z Rádia Košice je 6.08.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách 91,7.

Je 6.16, pohodové ráno a takisto skvelý štart do nového týždňa želáme z Rádia Košice. Sme ešte len na začiatku tejto 5-dňovej pracovnej cesty, ale isté je, že chceme, aby bola taká nenáročná. To si zrejme aj vy prajete. Nož, povedzme si pravdu, niekedy môže do toho prísť aj taká kríza, to máte ako pri dlhom behu, že sem tam sa to objaví, ale dôležité je vtedy nepoľaviť a ísť ďalej a dôjsť úspešne do cieľa. Takže základ je teda dobrý štart a veríme, že ten spoločne prežijeme dnes na našej frekvencii Rádia Košice, a to aj s tou najkvalitnejšou hudbou. Hráme si Alexa Warrena na krajšie ráno, je 6.17.

0: Alex Warren a jeho Fever Dream, takto k pondelkovému ránu z Rádia Košice o 6.20, ale teraz už ideme na ďalšie informácie v krátkych správach.
1: Tunel Prešov na diaľnici D1 bude od zajtra pre pravidelnú jesennú údržbu dočasne uzavretý. Počas prvých troch dní uzávery majú vždy trvať od 20. do 6. nasledujúceho dňa. Od piatka večera do nedele popoludnia bude úsek uzavretý nepretržite. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár cestoval do New Yorku spolu so slovenskou delegáciou. Pod vedením prezidenta Petra Pellegriniho budú zastupovať Slovensko na 81. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Rusko hlási rozsiahle kybernetické útoky zamerané na voľby do štátnej dumy. Podľa volebnej komisie v uplynulých dňoch došlo k viac ako tisícke útokov. Slovenskí tenisti zvíťazili nad Gréckom 3-2 v zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára v Košickom NTC. O triumfe domácich reprezentantov rozhodol Norbert Gomboš, ktorý v záverečnej dvojhre zdolal Stefanosa Sakellaridisa 6-4, 7-5. Čaká nás prevažne oblačný a upršaný deň so severným vetrom, maximá 16 až 21 stupňov, na Spiši od 10. Teplomer na východe práve ukazuje 11 až 14 stupňov, pod Tatrami a na Liptove je do 9. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové ráno na cesty praje Ivon.
4: Metropole východu je to na cestách zatiaľ pokojné, no vodičov upozorňujeme, že od zajtra do štvrtka bude tunel Prešov pre údržbu dočasne uzavretý. Uzavera potrvá vždy medzi 20. a 6. hodinou nasledujúceho dňa. Radary nám hlásite dva, a to v Košiciach na moste VSS von z mesta a na viazde do Sečoviec Hriadok. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné ráno želáme z Rádia Košice, je 6.25. Už teda máme aj dnešný taký prvý pohľad na cesty za sebou. Na teraz to vyzerá pokojne, ale povedzme si pravdu, na väčšine východného Slovenska nad ránom popršalo, takže určite prispôsobte vždy jazdu stavu vozovky. A pokiaľ uvidíte, že niekde je to kritické, že treba spomaliť kvôli niečomu, tak pokojne to nahláste k nám do redakcie alebo to pridajte do našej aplikácie Rádio Košice, aby teda aj ostatní vodiči si dali pozor. My vám aj dnešok spríjemňujeme skvelou hudbou a aj do aut vám teraz hrá Kristína. A ako to viem? No lebo viem.

Počúvate Rádio Košice, je 6 hodín 28 minút. Pred nami pondelok a veríme, že ste si užili víkend, pretože treba povedať, že bol naozaj pekný, taký správny posledný letný, ako sa patrí, a možno aj taká bodka za letom, pretože od dnes by sa to vonku malo premeniť skôr na takú jesennú hojdačku. Dokonca v našich Vysokých Tatrách na hrebeňoch môže aj nasnežiť. Veru, prvý tohto sezóny sneh, uvidíme, čo z toho ale napokon bude. Akým počasím však odštartujeme tento týždeň, tak na to sa už o chvíľu spoločne pozrieme v Rádiu Košice.

Metropol naladené máte, Rádio Košice je 6.31 a tak ako som avizoval, ideme sa pozrieť, čo nás dnes čaká ani minie v rámci počasia. V metropole východu sa tento ranný dážď aj očakával, k tomu naďalej cez deň zamračené s teplotami 16 až 18 stupňov Celzia. Na východe celkovo prevažne veľká oblačnosť a na mnohých miestach prehánky alebo dážď. A veru, ako sme spomínali, vo vysokých polohách môže aj nasnežiť. K tomu veterno a ochladenie, najvyššia denná teplota 16 až 21, na hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov, teplota na horách okolo 3 stupňov a fúkať bude severozápadný až severný vietor nad pásmom sa prudký vietor až výchrica. Poďme už teda konkrétne, na Gemery tých mrakov môže byť ráno a večer menej a do 21 stupňov. Na hornom Zemplíne sa očakáva v úvode a v závere dňa aj dážď, k tomu 15 až 17 stupňov. Na dolnom Zemplíne by malo pršať len do poludnia, ale mraky budú počas celého dňa a do 18 stupňov Celzia. Šariš, tu by malo byť celkovo menej zrážok počas dňa a 15 až 17 stupňov. Na Spiši teplotovo rovnako, ale naopak aj s dažďom. Na Liptove by malo pršať až v druhej polovici dňa a iba 11 až 13 stupňov Celzia a v hlavnom meste dnes prevažne jasno, ale objaviť sa môže pár mrakov s teplotami 19 až 21 stupňov Celzia. Takže dnes to vyzerá naozaj na daždivý deň, takže nezabudnite si dážnik. My vám k tomu ale doprajeme aj skvelú hudbu z Rádia Košice, je 6.32.

Cher, Walking in Memphis ste si vychutnávali z rádia Košice o 6.36 a taká prechádzka po tomto americkom mestečku nie je naozaj zlá na pondelkové ráno. Ale inak, hoci ide o veľký hit, tak tento single je cover verzia skladby, ktorú pôvodne nahral Mark Cohn práve po návšteve Memphisu ešte na začiatku 90. rokov. Ale keďže sme si hrali verziu o Cher, tak môžeme spomenúť aj zaujímavý videoklip, kde sa samotná speváčka prezliekla za Elvisa Presleyho, dala sa do jeho typického obleku a prechádza sa ulicami Memphisu. Pričom celý odkaz na kráľa rock'n'rollu počiarkuje aj to, že klip je čierno-bielý. Takže určite si choďte pozrieť. Veríme, že ste navnímali túto pohodu v úvode pracovného týždňa. A teraz ideme na slovenskú scénu. Hráme si Janajs z Rádia Košice. Tak nech sa dobre počúva.

0: Počúvate Rádio Košice, je 6.40. Pri mne už sedí naša Romana a to znamená, že na rade sú krátke správy a po nich aj pohľad na cesty.
1: Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pripravilo nedeľu svätého Huberta. Uskutočnil sa tu slávnostný sprievod, ukážky poľovníckych zvykov a tradícií či súťaž vo vábení jeleňov. Európa nemá jasný politický plán na vyriešenie rusko-ukrajinského konfliktu, vyhlásil to poslanec Národnej rady Roman Michelko. Poslankyňa Beata Jurik si myslí, že premiér Robert Fico svojimi vyjadreniami k vojne na Ukrajine opäť zaútočil na našich spojencov. Taliansko plánuje zakázať nosenie buriek a nikábov v školách a obmedziť počty zahraničných žiakov, uviedla to premiérka Giorgia Meloniová. Taliansko patrí medzi európske krajiny, ktoré sú v dôsledku svojej polohy v strednej časti Stredozemného mora najviac vystavené prílevu migrantov. Futbalisti Atletika v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanskom zvíťazili v madridskom derby nad Realom 2-1. Penaltu bezpečne premenil Grimaldo. Dnes prevažne veľká oblačnosť, na viacerých miestach aj s dažďom, teploty 16 až 21 stupňov, na horách od 10 pri severnom vetre. Východ má aktuálne 11 až 13, na Spiši, Zamaguri a Liptove je 8 až 9. Máte naladené Rádio Košice. Poďme na aktuálne informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme na cesty. Vodičov upozorňujeme, že pri Ľudvikovom dvore pracujú cestári, sú tu obojsmerne zúžené pruhy. A pozor si dajte aj v Košickej Polianke, kde je uzavretý most ponad rieku Torisa. Radary na vás striehnu na moste VSS von z mesta a na viazde do krásnej Znižnej Hutky. No a jednu hliadku ste nám nahlásili v Brekove pri futbalovom štadióne do Humenného. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte Rádio Košice, je 6.46. Pomaly sa pripravujete do práce, možno už ste na ceste a tak vám cez náš éter pripomenieme dnešného meninového oslávenca, pretože 21. septembra majú meniny Matúšovia. Takže ak poznáte niekoho s týmto menom, či už v práci, alebo máte v rodine niekoho, tak určite si na Matúša dnes spomente, lebo verte tomu, že keď vám bude ťažko, tak on vám určite rád a zo srdca pomôže. Takže Matúšovia, aj my z Rádia Košice prajeme všetko len to najlepšie. Nech máte skvelý a úspešný štart do dňa a k tomu samozrejme posielame aj meninový darček. Pomaly sme ho už začali rozbaľovať, ako počujete v pozadí. When the beat drops out, nech sa dobre počúva a oslavuje.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: ktorú poznať. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. perkinsslovakia.sk
1: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
2: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
3: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, z ktorých my si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie

krátko pred 8 máte naladené Rádio Košice, z ktorého vám znel Enrique Iglesias. Rozbíja sa nám ten pracovný týždeň, ale pokiaľ ste hore už od skorého rána, tak môžeme si povedať, že ďalšiu hodinu máme o chvíľu úspešne za sebou. U nás v Rádiu Košice to znamená, že nás čakajú správy s Romanou. Pôjdeme na tému volieb, ale cez víkend sa mimoriadne darilo košickým hokejistom a to si tiež priblížime. Predtým je tu ešte spojenie Marian Čekovský a Dominika Titková. Nech sa dobre počúva, je 6:57.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Organizácia Biznis Košice sa stala súčasťou predvolebného boja. Koaličná rada má dnes riešiť rozpočet. Víťazný víkend oceliarov. Aj po 7 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Predvolebný súboj v Košiciach pokračuje a na minulotýžňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa dostali na pretras aj informácie o organizácii Biznis Košice. Spoločnosť od jej vzniku v roku 2024 viedol aktuálny kandidát na primátora Martin Mudrák. Pred ohlásením kandidatúry pred necelým rokom však na tejto pozícii skončil. Jeho protikandidát Ladislav Lorinc na zastupiteľstve poukázal na viaceré pochybenia, ktoré podľa neho konštatoval aj hlavný kontrolór a rovnako aj na podozrivé zmluvy.
2: Vtedajší riaditeľ uzatvoril napríklad obchod súvisiaci s činnosťou organizácie ako fyzická osoba a 620 eur bolo vyplatených na jeho súkromný účet. Kontrolór tu konštatuje rozpor so zákonom. Ďalšiu pracovnú zmluvu bývalý konateľ podpísal sám so sebou. Za organizáciu aj ako zamestnanec sa určil si mzdu 3400 eur mesačne, pričom podľa kontroly v tom čase neexistovali príslušné rozhodnutia správnej rady.
1: Lorin zároveň kritizoval, že organizácia, ktorá sa mala venovať biznisu, si musí dnes požičiavať peniaze, aby mohla zaplatiť zamestnancov. Mesto zakladalo neziskovú organizáciu s cieľom zvýšiť konkurenčný potenciál a podporiť inovácie a ekonomický rozvoj Košíc. Podľa riaditeľa magistrátu Marcela Čopa je potrebné oddeliť pochybenia, ktoré súvisia s jednou osobou od samotného projektu.
3: Je to významný partner pre zahraničných investorov a či už sú to dneska skupiny okolo Volvo, respektíve čínskych investorov, ktorých táto investícia láka. V najbližších dňoch bude aj veľké pracovné stretnutie, ktoré organizuje Biznis Košice práve s japonskými investormi, ktorí nadväzujú na investíciu spoločnosti Nippon. Biznis Košice má svoje opodstatnenie a treba ho podporiť, pretože je to nástroj, ako prilákať investorov do Košíc a previesť ich špecifikami slovenskej legislatívy.
1: V súvislosti s obvineniami a podozreniami, ktoré zazneli na zastupiteľstve, sme sa obrátili aj na kandidáta Martina Mudráka. Na jeho stanovisko čakáme. Predmetom kritiky bol aj spomínaný Mudrákov plat vo výške 3400 eur hrubo mesačne. Správna rada však schválila novému poverenému riaditeľovi ešte vyšší plat vo výške 3500 eur hrubo mesačne. Zároveň mu schválila aj jednorazovú odmenu vo výške 3000, ktorá bude vyplatená po ukončení úspešného výberového konania na nového riaditeľa. Doposiaľ sa tak ale nestalo a Mišo Hudák je poverený riadením organizácie už takmer rok. Prioritnou témou dnešnej koaličnej rady má byť návrh budúcoročného štátneho rozpočtu, a to takého, ktorý bude v parlamente na 99% konečný. Uviedol to predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter. Dodal, že schválenie rozpočtu sa nebude v Národnej rade spájať s vyjadrením dôvery vláde. Koalícia tiež podľa neho odmieta zostaviť taký rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia pre obyvateľov. Český prezident Peter Pavel vyhlásil, že slová predsedu vlády Roberta Fica o článku 5 Severoatlantickej zmluvy považuje za závažné. Fico minulý týždeň vyjadril obavy o vývoj vojny na Ukrajine a uviedol, že si neželá, aby bolo Slovensko súčasťou konfliktu kvôli nejakému článku 5. Tento článok je však podľa Pavla jednoznačne vyjadrením solidarity a vzájomnej zodpovednosti. Hokejisti HC Košice majú za sebou fantastický víkend. Po piatkovom víťazstve 2-1 na ľade majstrovskej Nitry zdolali včera vicemajstrovský Slovan Bratislava v jeho domovskom stánku 4-3. Góly oceliarov strelili Liščinský, Rosandič, Lamper a Dachnovský. Na belasej strane bol dvakrát úspešný Varga a jeden presný zásah pridal Dmovský. Veľkou oporou východniarov bol brankár Patrik Jurča, ktorý zneškodnil 29 striel Slovana.
4: Sme spokojní, bereme 5 bodov domov, takže určite každý bod sa počíta a sme radi za to, akým hokejom sme sa prezentovali. To, čo sme si nastavili v auguste a jak chceme hrať, a tak veľmi podobne, keď nie rovnako sme hrali aj minulý rok, čiže super, že aj tí noví chlapci, čo prišli, tak vedia, že čo majú robiť a všetko to akože zatiaľ zapadlo, ten začiatok. Ten systém nejaký, čo máme, nie je pekný, ale je efektívny zatiaľ, čiže z toho budeme asi čerpať celú sezónu a hlavne sú tie body a víťazstva.
1: Slovan mal počas celého zápasu streleckú prevahu, no podľa asistenta trénera Michala Dostála nepreukázal dostatočnú efektivitu.
5: Vyhral defenzívnejší tým dneska. Oni sa snažili o obranu, my sme sa snažili nájsť na to recept. Hľadali sme tú cestu, smolný zápas, našim hráčom niečo vytknúť. Jazdili sme, dávali sme do toho úsilie, verili sme dokonca. Škoda, že sme to nezvratili a neprekonali sme ten defenzívny val.
1: Košičania sa po treťom víťazstve sezóny usadili na druhej priečke tabuľky s jednobodovou stratou na vedúcu Žilinu. Tá včera zdolala posledný Prešov 5-2. Poprad porazil majstrovskú Nitru rovnako 5-2 a Spišská Nová Ves získala 3 body v Banskej Bystrici za výhru 3-2. Prvý triumf sezóny oslávili Michalovce po výsledku 3-2 proti Zvolenu. Čaká nás prevažne oblačný a upršaný deň so severným vetrom, maxima 16 až 21 stupňov, na Spiši od 10. V tejto chvíli je na väčšine východu pod mrakom a do 13, Prešov a Rožňava majú 11 stupňov, Poprad, Stará Ľubňa a Liptovský Mikuláš hlásia 8. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, už vie Ivon.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Ďakujem za slovo. So zdržaním rátajte na vjazde do Košickej Novej Vsi z Košických Olšian, všetci z Čečejoviec, z Nižnej Šebastovej do Prešova a do Popradu z Hozelca. Pozor na radary, tie sú na moste VSS von z mesta, na konci alejovej smer Opátske, na vjazde do Krásnej z Nižnej Hutky a za Zeleným dvorom do Košíc. Jednu hliadku nám hlásite v Humennom na Mierovej za Lidlom von z mesta. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Už aj takto po 7. naďalej ladíte Rádio Košice a naďalej vás pozdravuje Dano. A ako tak pozerám von oknom, tak po tom daždivom skorom ráne možno svíta na krajší čas. Aspoň v metropole východu. Ale my v Rádiu Košice ten krajší čas navodíme už teraz, pretože sa presúvame takto v úvode pondelka k slnku. Moving to the sun z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coca-Cola originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, minus 1, minus 2, minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElektroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice 7.19. Začína nám posledný, kompletne celý septembrový týždeň a to znamená, že sa začína aj výučba pre ďalších vysokoškolákov v rámci zimného semestra. Myslíme aj na vás, študenti Technickej univerzity v Košiciach a takisto Prešovskej univerzity, ale aj ďalších, ktorým dnes štartuje ten vyučovací kolobeh. Ale dôležité je ho úspešne po novom roku aj ukončiť. Takže tfuj, nech sa vám darí, nech máte skvelý začiatok a k tomu vám posielame aj príjemnú muziku v podaní Black Domino z Rádia Košice.

0: Je 7.22, počúvate Rádio Košice, pri mne už sedí pripravená Romana, ale musíme povedať, že nás celkom prekvapilo to slnko, ktoré zasvietilo k nám do štúdia, nie?
1: Presne tak, nebudeme si klamať, že nie je nič horšie, ako vstávať v pondelok ráno, vonku prší a hlásia dážď po celý deň a zrazu slnko.
0: Slniečko prinieslo energiu, je to skvelé a teraz Romy priniesla aj krátke správy.
1: Štátna ochrana prírody upozorňuje na výskyt medveďa hnedého v okolí obce Nižný Klatov. Obyvateľov, návštevníkov a turistov žiada, aby v uvedenej lokalite zvýšili opatrnosť. Hnutie Slovensko tvrdí, že Robert Fico podkopáva dôveru našich partnerov v NATO. Svojimi videami a vyjadreniami podľa hnutia ohrozuje bezpečnosť Slovenska aj občanov. Volvo vo Valalikoch dnes spustí prvú zmenu. Robert Fico sa stretne s kandidátom na ministra životného prostredia Filipom Kufom a pokračujú rokovania o predĺžení protiruských sankcií. Irán zatvoril jazykové centrum spájane s francúzskym veľvyslanectvom. Súdna moc obvinila centrum spáchania nezákonných činov, ktoré porušovali diplomatické dohovory. Košickým házenárom sa včera nedarilo, keď doma prehrali 28-31. Hráči Považskej Bystrice sú tak aj po troch dueloch nového ročníka Handball Extraligy 100%. Dnes premenlivá až veľká oblačnosť, na viacerých miestach aj s dažďom, teploty 16 až 21 stupňov, na horách od 10 pri severnom vetre. Na východe máme práve polooblačno a 10 až 13 stupňov, na Spiši, Zemaguria, Liptove oblačno a 8. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začníme dopravnou nehodou, tá sa stala v Košiciach na Jantárovej pred Šelkou smer Ryba, ak by to už neplatilo, aktualizujte. Zdržíte sa na Prešovskej pred mostom do centra, na začiatku krásnej z Nižnej Hutky, na viazde do Košickej Novej Vsi z Košických Olšian, Všaci z Čečejoviec, Prešove na Duklianskej a z Nižnej Šebastovej a do Popradu z Hozelca. Pozor si dajte aj na cestárov, tí sú pri Ľudvíkovom dvore a sú tu obojsmerne zúžené pruhy. Rýchlosť vám namerajú na Prešovskej za OMV-kou von z mesta, na moste VSS z Košíc, na konci alejo smer Opácke a za Zeleným dvorom do Košíc. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

7 hodín 29 minút ste s Rádiom Košice. Spomínali sme už dnes meninového oslávenca Matúša a možno patríte do tej skupiny ľudí, ktorá hneď vie určiť podľa dátumu, kto má meniny. Ja vás v tomto obdivujem, lebo ja si toto vôbec nedokážem zapamätať, ale 21. september bol v dávnej minulosti známy deň a ľudia si toho Matúša jednoducho nejako vždy vedeli zapamätať. A preto vymýšľali aj rôzne pranostiky. Tak napríklad sa hovorí, že ak je na Matúša jasno, býva na budúci rok dobré víno. Zamýšľam sa teraz nad tým, že oni vlastne tí naši predkovia si museli niekde zapisovať, že OK, na Matúša bolo jasno, tak uvidíme, čo bude budúci rok dobré. A na ďalšiu sezónu zistili, že víno je o niečo lepšie a tak to začali hovoriť. Ale potom boli aj takí nedočkavci a tí jednoducho sledovali len najbližšie dni a vyšlo im, že po svetu Matúši daj kučmu, teda baranicu, na uši. Tak uvidíme, čo z toho nakoniec vyjde. Bližšie sa na to pozrieme už po ďalšej skladbe v Rádiu Košice. Teraz prichádza Katka Knechtová.

Všetko inak vyzerá, ste počúvali v Rádiu Košice, je 7.33 a možno to tak bude aj s dnešným počasím. Pretože v metropole východu sa očakával ranný dážď a cez deň zamračené, ale aktuálne príjemne na pondelkové ráno svieti slnko, tak uvidíme, dokedy vydrží, ale dnes s teplotami 16 až 18 stupňov Celzia. Na východe celkovo prevažne veľká oblačnosť počas dňa a na mnohých miestach prehánky alebo dážď a vo vysokých polohách môže aj nasnežiť. K tomu veterno a ochladenie, najvyššia denná teplota 16 až 21, na hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov a teplota na okolo 3 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor a nad pásmom lesa treba očakávať prudký vietor až výchricu. Poďme už teda konkrétne, na Gemeri tých mrakov môže byť ráno a večer menej a do 21 stupňov. Na hornom Zemplíne sa očakáva v úvode a v závere dňa aj dážď, k tomu 15 až 17 stupňov. Na dolnom Zemplíne by malo pršať len do poludnia, ale mraky budú počas celého dňa a do 18 stupňov Celzia. Šariš, tu by malo byť celkovo menej zrážok počas dňa a 15 až 17 stupňov, na Spiši teplotovo rovnako, ale naopak aj s dažďom. Na Liptove by malo pršať až v druhej polovici dňa a iba 11 až 13 stupňov a v hlavnom meste dnes prevažne jasno, ale objaviť sa môže pár mrakov s teplotami 19 až 21 stupňov Celzia. Ste s Rádiom Košice, prajeme pohodové pondelkové ráno, je 7.34.

Naladené máte Rádio Košice aj o 7.38, takto v úvode týždňa a to znamená jednu dôležitú vec, že ešte máte presne týždeň na to, aby ste zahlasovali za našu aktuálne najlepšiu atlétku Emu Zapletalovú v súťaži Európska atlétka roka. Nie je divu, že sa Ema svojimi tohto sezónnymi výkonmi dostala medzi desiatku najlepších atlétiek, takže podporme ju svojim hlasom, ja som tak už takisto urobil. Je to zadarmo, stačí sa len na webe kontinentálnej organizácie zaregistrovať a vyplniť, za koho teda hlasujete. Takže určite jej odovzdajte hlas, lebo Ema si to určite zaslúži. Ideálne si to nenechávať na poslednú chvíľu, lebo viete, ako sa hovorí. Čo môžete urobiť dnes, neodkladajte na zajtra. A týmto heslom sa riadime aj my pri zlepšovaní nálady Save My Love z Rádia Košice.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, je 7.42 a to znamená, že ideme opäť na čerstvé novinky v krátkych správach.
1: 70 skautov čistilo časť slovenského raja po letnej turistickej sezóne. Celkovo sa im podarilo vyzbierať 7 vriec odpadu. V rámci súdneho procesu s bývalým prezidentom policajného zboru Petrom Kovažíkom by mal v piatok vypovedať posledný navrhnutý svedok. Tento príslušník polície bol predvolaný už na júnové pojednávanie, ale vzhľadom na rozsah výpovedí ďalších dvoch svedkov súd nakoniec jeho výpoveď preložil. Luxembursko po spozorovaní dronov nasadzuje dodatočné monitorovacie prostriedky. Miestne letisko muselo kvôli dronom v piatok dočasne prerušiť prevádzku. Futbalisti Manchester City zvíťazili v prestrelke 5. kola Premier League nad Sunderlandom 5-3. S plným počtom bodov sú na čele tabuľky. Čaká nás prevažne oblačný a upršaný deň so severným vetrom, maxima 16 až 21 stupňov, na Spiši od 10. Východ hlási práve do 14, pod Tatrami a na Liptove sa teploty šplhajú k 9. Máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravné nehody ste nám nahlásili v Košiciach na križovatke Iperská Popradská a na konci Alejovej za železničným priecestím. Prechádzajte opatrne. Zdržite sa na Hlinkovej Sfúrče, na Prešovskej pred mostom do centra, na začiatku Krásnej z Nižnej Hutky, na viazde do Košickej Novej Vsi z Košických Olšian, všaci z Čečejoviec, Prešove na Duklianskej a Levočskej, z Nižnej Šebastovej do Prešova a do Popradu z Hozelca. Pozor na radary, tie na vás striehnú na Prešovskej za OMV-kou v oboch smeroch, na moste VSS von z mesta a za Zeleným dvorom do Košíc. Ak viete viac, určite nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Je 7.47, príjemné pondelkové ráno prajeme z Rádia Košice a dnes slávime deň, ktorý je v dnešnej dobe mimoriadne dôležitý. Je totiž Medzinárodný deň mieru a treba si uvedomiť, že nejde len o hociaké slovo, ale niečo, čo výrazne ovplyvňuje každodenný život miliónov ľudí. Takže ide naozaj o takú pripomienku zastavenia násilia, konfliktov a hlavne hľadania pokojného riešenia sporov. A možno to aj celkom dobre vyšlo takto na začiatok nového týždňa, pretože môžeme skúsiť si tento pondelok spraviť o trochu pokojnejší a mať také pochopenie aj my pre ľudí okolo nás a minimálne v našom malom kruhu vytvoriť ten mier.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny. Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online.

0: digitálnou televíziou. Volajte Antigna 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
3: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
4: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, s ktorými si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
3: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? O tom, ako hľadať lásku v 21. storočí sa budeme zhovárať dnes po 10. a po 14.
5: Rádio Košice.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košičania sa obávajú funkčnosti novej trate na jazere. Európa podľa Michelka nemá plán na ukončenie vojny. Košičania si napravili chuť. Je krátko po 8. čas na správy Rádia Košice. Električková trať na sídlisku nad jazerom sa začala modernizovať v polovici roka 2025. Po vynovenej trati mali Košičania jazdiť už v lete tohto roka. Električky sa však vrátia na jazero až od októbra. Čo hovoria na novú električkovú trať Košičania, sme sa pýtali v uliciach.
2: Vyzerá to pekne, len či to bude mať takú spoľahlivosť, ak oni to, že vraj to má byť odhlučnené a také veci, ale v zime, alebo vietor fúkať, dáž bude, a budete tam stať dole, nie ste krytí zo žiadnej strany.
3: Pekné, uvidíme, aké to bude kvalitné.
4: To je dosť ďaleko na toto centrum tu, čo to vybudovali, tam by mohli ľudia nastupovať a vystupovať na Važenskej.
5: Keď bude pršať a budú bočné vetry a tak ďalej, tak asi hej, je pravdepodobné, že tu bude zima a mokro.
1: Anketu si môžete pozrieť v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Európa nemá jasný politický plán na vyriešenie rusko-ukrajinského konfliktu. Vyhlásil to poslanec Národnej rady Roman Michelko v diskusnej relácii Teatri. Poslankyňa Beata Jurík si zas myslí, že premiér Robert Fico svojimi vyjadreniami k vojne na Ukrajine opäť zaútočil na našich spojencov.
6: Tak je čiastočne možno, že toto chcú počuť jeho voliči a na druhej strane, ale samozrejme chce povedať jasne, že nechce eskalovať napätie. Nepriamo tým ukazuje, že cesta nie je v nejaké posilňovanie proxy vojny, to znamená vojny dvoch prostredníctvom tretieho. Je veľmi nešťastné, ak Európa buduje proti Rusku do posledného Ukrajinca.
7: A ja nemôžem úplne súhlasiť s tým, že teraz v tom videu to korigoval. Práve naopak, opäť zaútočil na našich spojencov, celý čas vytváral dojem, že vlastne niekto to tu 4 roky tú vojnu živí, že to vlastne nie je chyba Ruska, ale že to práve tí naši spojenci, tí, ktorých spoločenstvom sme súčasťou, že to oni to živia, oni tam posielajú zbrane, oni chcú, aby tá vojna pokračovala.
1: Poslanec Peter Kalivoda zás verí, že Fico iba varoval pred eskaláciou a vyzval na nasadenie mierových iniciatív. V súvislosti s článkom 5 na tom poslanec Alojz Hlina konštatoval, že kto chce poberať benefity, musí za ne platiť. Taliansko plánuje zakázať nosenie buriek a nikábov v školách a obmedziť počty zahraničných žiakov, uviedla to premiérka Giorgia Meloniová. Taliansko patrí medzi európske krajiny, ktoré sú v dôsledku svojej polohy v strednej časti Stredozemného mora najviac vystavené prílevu migrantov. Podľa inštitúcie Fondazione tvoria žiaci, ktorí nie sú talianskými občanmi, vyše 11,5% zo všetkých študentov zapísaných do talianskych škôl. Košickí futbalisti zareagovali na vysokú prehru 1-5 v Trnave dôležitým víťazstvom 2-0 nad Ružomberkom. Vo vyrovnanom súboji pred vyše 3000 divákov v KFA im pomohla červená karta hostujúceho Lavrinčíka po faule na Kružliaka v 68. minúte. Následnú početnú prevahu využili v 75. minúte Kahvič a o necelých 10 minút neskôr aj Maraš, tréner Peter Černák.
8: V Trnave sme dostali takú facku športovú, takže som rád, že chalani ukázali postoj a svoj charakter v tomto zápase, kdežto nebol to jednoduchý zápas, hej, museli sme siahnuť aj na veci iné ako futbalové, hej, jednoducho viac sa o to pobil, lebo naozaj super bol dobre pripravený, mal dobré impulzy, čo sa týka posledných dvoch zápasov a jednoducho nebol to jednoduchý zápas, ja som rád, že sme ho zvládli.
1: V prípade stredopoliara Milana Dimona predstavoval zisk 3 bodov ideálny darček okrúhlym 30. narodeninám.
9: Teším sa, že tie narodeniny sa oslavili takto a hlavne víťazne a pokreslili sme aj nové dresy, takže krásny večer za mnou a teším sa teraz na repre prestávku a že si trošku oddychneme, takže super.
1: Domáci odohrali zápas proti Ružomberku v špeciálnej sade dresov venovanej pamiatke košického rodáka a legendy pražskej Sparty Andrejovi Kvašňákovi. V priebežnej tabuľke im patrí s 12 bodmi 7. priečka s jednobodovou stratou na Michalovce. Dnes premenlivá až veľká oblačnosť, len lokálne s dažďom. Teploty 16 až 21 stupňov, na horách od 10 pri severnom vetre. Momentálne máme na východe polojasno a 12 až 14 stupňov, Poprad hlási 9 a Liptovský Mikuláš do 8. O vaše dopravné postrehy sa teraz postará Ivon.
0: Do Dopravný servis Rádia Košice.
10: Začneme novou dopravnou nehodou. Tu ste nám nahlásili na triede SNP pred Bielou smer Alejová. Blokovaný je tu pravý jazdný pruh. A ďalšiu dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na križovatke Ipeľská Popradská. Ak by to už neplatilo, určite nám dajte vedieť. Ešte stále sa zdržíte na Hlinkovej Sfurče, na Prešovskej do centra, na Herlianskej smerom na Sečovskú, na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, na Južnej triede na most VSS, na začiatku Krásnej z Nižnej Hutky, na viazde do Košickej Novej Vsi z Košických Olšian, v Šarci z Čečejoviec a v Prešove na Duklianskej a Levočskej. Svoju opatrnosť zvýšte aj v Košickej Polianke, kde je uzavretý most ponad rieku Torisa. Radary vás namerajú na Prešovskej za OMV-kou v oboch smeroch, na moste VSS von z mesta, za Zeleným dvorom do Košíc a na Prešovskej pred Cintorinom do Nižnej Šebastovej. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

9 minút po 8 ste s Rádiom Košice a ono niekedy naozaj stačí len veľmi málo na zlepšenie dňa, pretože musím povedať, že na základe predpovede som takéto počasie, aké nám je v Metropole Východu dopriaté dnes, vôbec neočakával, ale úprimne sa z toho veľmi teším, lebo takú radosť prinieslo to slnko, že až som zabudol na to, že je pondelok. Takže verím, že to máte aspoň z časti tak ako ja, a pokiaľ nie, tak teraz to veríme, že zlepšia Tame Impala z Rádia Košice.

0: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorejkoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5000 eur plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni ale Po si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Zemplíne.
3: 97,0.

Ladíte Rádio Košice, je 8.18 a ideme zavítať na chvíľu do metropoly Šariša, pretože tunajšie krajské múzeum v Prešove získalo naozaj že unikát. Ide o ochranný voz mesta Prešov známy ako Kolera Koč. A kto by teda nevedel, tak tento koč je spätý s fungovaním záchranných služieb v prvej polovici 20. storočia, kedy sa na ňom prepravovali chorí a ranení. Ako treba povedať, že tento koč bol stále v Prešove, len bol na hasičskej stanici a teraz sa teda presúva do múzea, čím bude sprístupnený aj pre nás. Skvelé, že môžeme takto vidieť aj ďalší kus histórie v meste. Teraz ale ideme späť za hudbou, hráme si Adama Ďuricu. Na krajší pondelok je 8.19.

0: Fúkame spoločne s Adamom Ďuricom v Rádiu Košice a privrali sme do štúdia už aj našu Romy, ktorá má pripravené krátke správy, je 8.22.
1: Prešovský kraj sa zapojil do projektu Flopres. Vďaka medzinárodnej spolupráci vymysleli s Poľskom varovný systém pred bleskovými povodňami. Slovenskí dovolenkári sú v strednej Európe náročnejší pri výbere ubytovania. Až 87% klientov strávilo letnú dovolenku v 4 alebo 5 hviezdičkovom hoteli. Michal Mara bol zvolený za nového predsedu škótskej lejbristickej strany, kde nahradil Anasa Sarvara. Ten odstúpil, aby sa stal členom vlády britského premiéra Andyho Burnhama. Švajčiarska pretekárka Marlen Rasrová obhájila titul v časovke na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike. Najväčšia favoritka zvíťazila v Montreale a pred druhou Zoe Beckstedovou z Veľkej Británie mala náskok 40 sekúnd. Čaká nás prevažne polooblačný, miestami upršaný deň so severným vetrom, maxima 16 až 21 stupňov, na Spiši od 10. Na východe sa práve teploty šplhajú k 15, pod Tatrami a na Liptove je okolo 8. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Krátko po 8 pozdravujeme na cesty. Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na triede SNP pred Bilou smer Alejová, blokovaný je tu pravý jazdný pruh a novú nehodu ste nám nahlásili na Štúrovej za Steel Arenou smer námestie Osloboditeľov, tvoria sa tu kolóny. Aktuálne sa zdržíte na Hlinkovej z Furče na Prešovskej do centra, na vjazde do Košickej Novej, vsi z Košických Olšian, všetci z Čečejoviec a v Prešove na Duklianskej a Levočskej. Pozor na radary, tie sú na Myslavskej pred kostolom smer Moskovská trieda, na Herlianskej pri Slomnatke v oboch smeroch, Krásnej za Vamexom von z mesta a na D1 pred zjazdom Prešov západ do Popradu. Ak viete viac, určite nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo to pridajte do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Je 8.27, dobré ráno z Rádia Košice, prajeme skvelý pondelok.
1: Rádio Košice.
2: Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A my štartujeme tento týždeň s témou, ktorá je blízka takmer každému, pretože dnes sa s našou redaktorkou Dominikou zhovárame o zoznamovaní v 21. storočí.
3: Dobré ránko, áno, ja som sa rozhodla, že pôjdem do tejto témy s takou vervou, keďže vnímam to aj vo svojom okolí, že naozaj randenie a spoznávanie ľudí sa zmenilo. Kým naši rodičia sa zoznamovali večer niekde v baroch a vonku, tak my už máme sociálne siete či zoznamky. A veru, nevždy to nahrádza ten osobný kontakt. Zoznamovanie nám skomplikovala aj pandémia a jej následky. Ľudia, ktorí pracujú z domu, majú totiž na stretnutie potenciálneho partnera oveľa menej príležitosti. Viac nám už ale povie psychologička Lenka Demková.
4: Mnoho ľudí začalo pracovať z domu a možno aj tá forma home office-ov prináša takú zmenu spoznávaní ľudí a partnerov. Ľudia sú o mnoho menej socializovaní, o mnoho menej sa stretávajú v sociálnych skupinách a tým pádom majú o mnoho nižšiu šancu spoznať niekoho nového, takže preto sa to ako keby prirodzene presúva aj do toho online priestoru.
0: Ešte, že sa tu v našom rádiu Košice stretávame takto pekne tvárou v tvár, ale ano. Ja síce už svoju polovičku mám, no mňa by zaujímalo, čo ty, Dominika, čo si myslíš o týchto online vymoženostiach?
3: Tak ja teda nie som vôbec nejaký online typ a na zoznamke som naozaj v živote nebola a neviem si predstaviť ani takto písmenkovať. Navyše, taký zoznamkový profil vyžaduje občas viac osobných informácií, ako nájdeme na volebnej kandidátke a ja si teda rada strážim svoje súkromie. Musím však povedať, že mne sa práve osvedčili osobné stretnutia a že takto aspoň viem, aký je ten človek, ako vyzerá, čo od neho môžem očakávať. No a aké očakávania majú od svojho partnera mladí ľudia, som zisťovala aj v Košiciach a pokračuje Gabika.
5: Ja som vždycky bola skôr taký romantik. Pre mňa je dôležité mať nejaký základ toho kamarátstva vybudovaný. Som taký sociálny motýlik, dá sa povedať. Dosť často som v spoločnosti a veľmi rada stretávam a spoznávam nových ľudí. Nechávam tie vrátka otvorené. Ak sa niekto objaví, tak všetkému dám rada šancu.
0: No už láska možno nikdy nebola jednoduchá, len dnes máme oveľa viac spôsobov, ako ju skomplikovať. Ak sa však chcete dozvedieť viac o súčasnom randení, zostaňte s Rádiom Košice aj dnes po 10. a po 14. Budeme sa totiž rozprávať aj o tom, či si vyberáme partnera podľa rodinných vzorov, ako vyzerá zdravý vzťah a ako si zmeniť svoju rutinu tak, aby sme stretávali aj nových ľudí.
2: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice 8.34 a to znamená, že sa ideme pozrieť na dnešné počasie. Tak treba povedať, že v metropole východu sa očakával ranný dážď a cez deň zamračené, ale aktuálne príjemne svieti slnko a k tomu teploty dnes 16 až 18 stupňov Celzia. Na východe celkovo prevažne veľká oblačnosť počas dňa a na mnohých miestach prehánky alebo dážď a vo vysokých polohách môže aj nasnežiť. K tomu veterno a ochladenie, najvyššia denná teplota 16 až 21, na hornom Spiši väčšinou 10 až 15 stupňov a teplota na horách okolo 3 stupňov Celzia. Fúkať bude severozápadný až severný vietor a nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica. Poďme už teda konkrétne na Gemery, tých mraku môže byť ráno a večer menej a do 21 stupňov. Na hornom Zemplíne sa očakáva v úvode a v závere dňa aj dážď, k tomu z 15 až 17 stupňov. Na dolnom Zemplíne by malo pršať len do poludnia, ale mraky budú počas celého dňa a do 18 stupňov Celzia. Šariš, tu by malo byť celkovo menej mrakov počas dňa a 15 až 17 stupňov. Na Spiši teplotovo rovnako, ale naopak aj dažďom. Na Liptove by malo pršať aj až v druhej polovici dňa a iba 11 až 13 stupňov a v hlavnom meste dnes prevažne jasno, ale objaviť sa môže pár mrakov s teplotami 19 až 21 stupňov Celzia. Tak uvidíme, čo sa z toho splní, lebo naozaj zatiaľ si môžeme užívať slnečnú energiu, ktorá sa po víkende rozhodne hodí. Je 8.35, z Rádia Košice teraz posielame Tate McRae.

Naladené máte Rádio Košice, je 8.38. Spomínali sme dnes, že už aj ďalší vysokoškoláci začínajú zimný semester a ono, vždy to je taká otázka po strednej škole, či ísť alebo neísť na vysokú školu. Pamätám si ešte, keď som bol malý, že rodičia hovorili, že bez titulu sa ani nezamestnám, ale ono, doba sa posúva a tá nezamestnanosť u mladých ľudí, hlavne po strednej škole, klesá a podľa analýzy amerického pracovného trhu je najnižšia za posledné 2 desaťročia. Naopak, medzi mladými vysokoškolákmi sa pohybuje blízko najhorších úrovní od roku 2003. A ono, s nástupom umelej inteligencie je to aj pochopiteľné, lebo je rastúci dopyt po pracovníkoch v stavebníctve, výrobe či remeslách. Samozrejme, stále platí, že absolventi vysokých škôl majú celkovo nižšiu nezamestnanosť ako ľudia len so stredoškolským vzdelaním. Ale je to zaujímavý ukazovateľ, ako doba napreduje. Teraz ideme späť k hudbe, lebo pri každej práci sa hodí dobrá muzika.

0: naladené máte jediné východ do Slovenské rádio, je 8 hodín 42 minút a v tejto chvíli pokračujeme už informáciami v krátkych správach Rádia Košice.
1: Vranov na Topľov upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Je preto potrebné sa do stredy pripraviť na dopravné obmedzenia. Poslanec hlasu Peter Sliško zopakoval, že Tomáš Taraba má jeho plnú podporu. Romanovi Michelkovi z SNS odkázal, aby zaňho nehovoril, ako bude hlasovať v parlamente. Dnes si pripomíname Svetový deň Alzheimerovej choroby. Aktuálny ročník upriamuje pozornosť na včasnú diagnózu. Slovenský futbalový obranca Jakub Jakubko prispel gólom k víťazstvu svojho tímu FK Teplice na pôde Hradca Králové v zápase 9. kola Českej ligy 2-0. Víťazstvo a čisté konto vychytal slovenský brankár Jakub Surovčík vo farbách Sparty Praha. Rudí triumfovali na ihrisku Sigmy Olomouc 3-0. Dnes premenlivá až veľká oblačnosť, len lokálne s dažďom, teploty 16 až 21 stupňov, na horách od 10 pri severnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje do 15 stupňov, na Spiši, Zamaguri a Liptove je okolo 8. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú na triede SNP pred Bilou smer Alejova, kde je blokovaný pravý jazdný pruh. Ak by to už avšak neplatilo, určite nám dajte vedieť. Zdržite sa v Prešove na Duklianskej. Na cestárov pozor, pri Ľudvikovom dvore sú tu obojsmerne zlúžené pruhy a v Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa. Rýchlosť vám namerajú na Myslavskej pred kostolom smer Moskovská, trieda na Herlianskej pri Slovnaftke obojsmerne, na Opáckom pri OMV-ke do mesta, Prešove na Armáde generál Svobodu pri škole v oboch smeroch, v Trhovišti do Sečoviec a na D1 pred zjazdom Prešov západ do Popradu. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pink ste si vychutnávali z éteru Rádia Košice takto 8.47, kdekoľvek sa práve nachádzate. Ale my teraz vyrážame pod Tatry, pretože v jednom z tatranských hotelov si môžete počas jesene pozrieť výstavu fotografií Olivera Ondráša pod názvom Nosiči. A ako už samotný názov napovedá, tak ide o také vzdanie holdu tým, ktorí s drevenou krošňou na chrbte a desiatkami kilogramov nákladu vynášajú potrebné suroviny na horské chaty. Inak také niečo funguje už len u nás. Minimálne v Európe sa už nenosí v žiadnych horách, takže naozaj klobúk dole pred týmito profesionálnymi, ale aj neprofesionálnymi nosičmi, ktorých si môžete aspoň prostredníctvom fotografií pozrieť aj vy, a to do konca októbra. A keď sa tu už vyberiete, tak my vás určite budeme sprevádzať skvelou hudbou, za ktorú teraz pokračuje Ava Max.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Burčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
5: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, s ktorými si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
4: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? O tom, ako hľadať lásku.

Superheroes ste si vychutnávali z Rádia Košice krátko pred 9. A keďže sme ich poslali cez náš eter hneď viacero, tak pokojne si zoberte aj dvoch, troch, ktorí vám pomôžu v rámci dnešného pondelka v práci. Keby to tak fungovalo, nie? A my by sme si len vychutnávali kávu a pohodu, rozprávali by sme sa o víkende, čo sme zažili. Príjemná predstava. O chvíľu už ale pôjdeme za realitou v správach s Romanou, ale ešte predtým jedna hudobná medicína z Rádia Košice.

0: najlepší na svete je smiech.
1: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: KDH postaví do spojených volieb 16 kandidátov na primátorov. V piatok má pokračovať proces s Kovažíkom. Triebeľová nepostúpila do štvrťfinále. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice. Strana KDH postaví do októbrových spojených volieb do orgánov územnej samosprávy 16 kandidátov na primátorov a 400 na starostov. Po rokovaní rady KDH o tom informoval predseda strany Milan Majerský, ktorý je zároveň kandidátom strany na predsedu Prešovského kraja.
3: Kresťansko-demokratické hnutie bolo vždy regionálnou stranou a vedeli sme, čo trápi ľudí. Vieme, aké majú problémy a stojíme pri nich v ich riešeniach. Vždy budeme pomáhať mestám, obciam a aj náš možno politický leitmotív je práve v tom, aby bolo Slovensko decentralizované v rámci rôznych politik, či už kompetenčne, finančne, ale aj eurofondovo, aby mesta, obce a kraje boli riadené a manažované lepšie.
2: V rámci spojených volieb sa KDH vo viacerých prípadoch dohodlo aj na spolupráci s inými opozičnými stranami. Hnutie to pokladá za dôležitý signál pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. V rámci súdneho procesu s bývalým prezidentom policajného zboru Petrom Kovažíkom vo veci prerušeného policajného zásahu z roku 2021 by mal v piatok na Mestskom súde Bratislava 1 vypovedať posledný navrhnutý svedok. Tento príslušník polície bol predvolaný už na júnové pojednávanie, avšak vzhľadom na rozsah výpovedí ďalších dvoch svedkov súd nakoniec jeho výpoveď preložil. Prokurátor krajskej prokuratúry v Bratislave v tejto veci ešte v septembri 2023 podal na Kovažíka obžalobu pre zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Obžalovaný pred súdom v novembri 2024 vyhlásil, že je nevinný. Doplnil, že za 20 rokov svojho pôsobenia v polícii sa nestretol s takým porušením práva, aké sa deje v jeho trestnej veci. Talianska polícia pokračuje vo vyšetrovaní piatkového útoku 13-ročného žiaka proti učiteľke na škole Giovanni Verga v Ríme. Do tváre jej nastriekal obranný sprej a trikrát ju bodol nožom do boku. Útok zastavil spolužiak. Učiteľka nebola v ohrození života. Útočník nie je trestne zodpovedný a preto je hospitalizovaný a o jeho ďalšom osude rozhodne prokuratúra pre mladistvých. Kuba sa snaží obnoviť dodávky elektriny po 7. veľkom výpadku prúdu v tomto roku, zatiaľ čo Karibská ostrovná krajina zápasí s ťažkosťami spôsobenými americkou blokádou prísunu paliva. Pri poslednom výpadku prúdu začiatkom augusta trvalo spoločnosti 36 hodín, kým sa podarilo úplne obnoviť dodávku elektriny. Slovenská reprezentantka v boxe Jessica Triebeľová nedokázala vo svojom druhom súboji na majstrovstvách Európy v bulharskej Sofii vybojovať postup do štvrťfinále. Včera podľahla v kategórii do 70 kg Nemke Leonie Müllerovej 0-5 na body. Medzi osmičkou najlepších sa nepredstaví ani Jozef Kostúr, ktorý nenastúpil na duel váhovej kategórie do 90 kg zo zdravotných dôvodov. Čaká nás prevažne polooblačný, miestami upršaný deň so severným vetrom, maxima 16 až 21 stupňov, na Spiši od 10. Aktuálne je na východe do 15 stupňov, Tatry, Zamaguria, Liptov hlásia 8 až 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

Vítame už pondelkové predpoludne v Rádiu Košice. Odštartovali sme ho hitom Everybody Talks. My vám ale v tejto hodine tiež povieme viacero zaujímavostí, medzi ktorými to budú aj tie v rámci hudobného sveta spätého s 21. septembrom. Takže určite si to nenechajte uísť a teraz sa už môžeme pomalým tancom presunúť ďalej v rámci dnešného dňa. Toto sú Giant Rooks.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak neseďte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

Pohodové pondelkové predpoludne prajeme z Rádia Košice. Uplynulý víkend priniesol zo sebou už aj prvé prípravné zápasy zámorskej NHL. V predsezónnych kempoch figurujú viacerí Slováci, ale niektorí už aj boli preradení do farmárskych klubov. Prvým bol Alex Čiernik, ktorý sa presunul na farmu Philadelphia Flyers, a teraz rovnaký scenár čakal aj Juraja Pekarčíka, ktorý síce nastúpil v sobotnom stretnutí v drese St. Louis, ale po ňom bol presunutý do Springfieldu, kde odohral aj väčšinu minulej sezóny. Naopak dnes v noci nastúpil na prípravný zápas v drese Calgary Samuel Honzek a pri prehre 2-4 nad Sietlom si pripísal jednu asistenciu a jednu strelu na bránu. Všetko sa samozrejme rozbieha, uvidíme kto a či sa udrží v prvom týme, ale držíme chalanom palce. Teraz už ideme späť za hudbou, toto je Sam Fender.

0: Užívate si pondelok s Rádiom Košice a v tejto chvíli už meníme hudbu za informácie v krátkych správach.
1: Tunel Prešov na diaľnici D1 bude od zajtra pre pravidelnú jesennú údržbu dočasne uzavretý. Počas prvých troch dní majú uzávery trvať vždy od 20. do 6. nasledujúceho dňa. Od piatka večera do nedele popoludnia bude úsek uzavretý nepretržite. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestoval do New Yorku spolu so slovenskou delegáciou. Pod vedením prezidenta Petra Pellegriniho budú zastupovať Slovensko na 81. zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Rusko hlási rozsiahle kybernetické útoky zamerané na voľby do štátnej dumy. Podľa volebnej komisie v uplynulých dňoch došlo k viac ako 1000 útokov. Slovenskí tenisti zvíťazili nad Gréckom 3-2 v zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára v košickom NTC. O triumfe domácich reprezentantov rozhodol Norbert Gomboš, ktorý v záverečnej dvojhre zdolal Stefanosa Sakellaridisa 6-4, 7-5. Viac prinesieme v správach o 10. Dnes premenlivá až veľká oblačnosť, len lokálne s dažďom, teploty 16 až 21 stupňov, na horách od 10 pri severnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje do 15 stupňov, Spiš má 11, Zamagurie 10 a Liptov do 9. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Krátko po 9. pozdravujeme na cesty. Vodičov upozorňujeme, že na Rastislavovej od križovatky s Cintorinskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere k Alejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. A na Palackého pod mostami prebiehajú práce. Z tohto dôvodu tu treba rátať so zúžením vozovky. Pozor na radary, tie sú na Vacanovej pri obchodnej akadémii smer Festivalové námestie, na konci Sečovskej z Herlianskej v oboch smeroch, na Jantárovej pred podnikateľským centrom Gauparku, na Opáckom za OMV-kou do centra a za Šelkou na most VSS a na jednotke za zjazdom Nová Polhora do Košíc. Jednu hliadku ste nám nahlásili v Barci pred Kovošrotom do mesta. Prajeme pohodový dojazd do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Prajeme krásny deň v spoločnosti Rádia Košice. Pozrime sa už v tejto chvíli na to, čo sa v tento deň, pondelok 21. septembra, udialo v hudobnej histórii. Sme tu s hudobným kalendárom. A v jeho úvode zaznie legendárny Leonard Cohen.

Kanadský básnik a spevák nás opustil presne pred 10 rokmi, jeho dielo tu však s nami ostalo, v hudbe sa venoval témam ako smrteľnosť, izolácia, depresia, zrada a vykúpenie, ale cudzie mu neboli ani sociálne a politické konflikty či láska. Jeho domovina ho ocenila najvyšším štátnym vyznamenaním, stal sa však aj členom skladateľskej i rock'n'rollovej siene slávy. O 5 rokov mladší je britský hudobník, dnešný oslávenec Liam Gallagher.

Líder kultovej skupiny Oasis sa pred 2 rokmi konečne uzmieril so svojím starším bratom Noelom. Potom nasledovalo aj spoločné turné po naozaj dlhých rokoch a treba povedať, že títo tvrdohlaví bratia znovu pobláznili celý svet. Uvidíme však, ako dlho toto zmierenie vydrží. V rovnaký deň sa americkou jednotkou stal Barry White.

Na prvej priečke americkej hitparády sa ocitol so skladbou Can't Get Enough of Your Love, Babe, ktorú si sám napísal, produkoval aj nahral, čo bol prípad viacerých jeho piesní. A presne takto znie soulová hudba 70. rokov. A takto znejú tie 80. V 85. sa na špicu americkej hitparády vyšvihli britskí rockeri Dire Straits.

Spoluautorom pesničky Money for Nothing je Sting, ktorého v nej aj počuť, keď spieva známy slogan I want my MTV. Skladba má na tú dobu veľmi inovatívny videoklip, za ktorý kapela získala cenu samotnej MTV. Pred nami je už ďalší oslávenec, americký spevák, textár a tanečník Jason Derulo. Narodil sa 21. septembra 1989.

kariérou začínal v roku 2009, má za sebou 5 albumov, rodičia sú z Haiti a je spoluvlastníkom ženského volejbalového tímu Omaha Supernovas. Tento smeč ste asi nečakali. Lenže od ABBY možno očakávať iba samé hity a v tento deň v roku 1992 vydali svoju úspešnú výberovku.

10 rokov po rozpade vydali výberovku najväčších hitov s názvom ABBA Gold Greatest Hits, pričom v Spojených štátoch je to ich najpredávanejší album. Money, Money, Money, Mamma Mia, Super Trooper, Fernando alebo Dancing Queen, tieto všetky a mnohé ďalšie ikonické pesničky na albume nájdeme. O 4 roky neskôr, 21. septembra 1996, sa na špici britskej hitparády ocitlo americké trio Fugees.

Presne 30 rokov dozadu prvé miesto obsadili s pesničkou Ready or Not, ktorej refrén je založený na skladbe Ready or Not, Here I Come, Can't Hide From Love skupiny The Delphonics zo 68. Melódiu si zas požičali od speváčky Annie a jej piesne Brodyka. A na záver ešte rok 2004. 21. septembra Green Day vydali svoj kultový album.

Reč je o albume American Idiot, ktorom nešetrili kritikov smerom k americkej politike, obzvlášť vtedajšiemu prezidentovi, ktorému adresovali aj titulnú pieseň. Dodnes je tento album považovaný za jeden z najlepších v histórii. Pre mnohých je to najlepším vo svete hudby manchesterská formácia Oasis, ktorej líder a hlavný spevák Liam Gallagher dnes oslavuje narodeniny. Veľmi radi teraz potešíme fanúšikov dobrého Britpopu a hráme si ich ikonickú Wonderwall.

0: Ste s Rádiom Košice, toto bol legendárny Elton John a po ňom už je na rade naša Rumi aj s krátkými správami.
1: Uplynulá letná sezóna bola v Podhorí Vysokých Tatier lepšia ako vlani. Podľa štatistických údajov počet návštevníkov i prenocovaní vzrástol. Naopak o niečo sa znížila priemerná dĺžka pobytu. Silnou stránkou KDH zostáva podľa poslanca Františka Mikloška komunálna politika, hoci strana v posledných rokoch stratila pozície vo viacerých veľkých mestách. KDH však podľa neho stále disponuje výrazným zastúpením, najmä na úrovni obcí. Eurokomisárka Šujcová diskutovala s izraelským ministrom zahraničných vecí Sárom o vzájomných vzťahoch a o Gaze. Kritizovala konanie Izraela počas vojny v pásme Gazím, ale zároveň potvrdila jeho právo na sebaobranu. Slovenský hokejový brankár Eugen Rabčan vychytal svoje premiérové víťazstvo v českej extralige. 25-ročný gólman Komety Brno kryl 32 z 33 striel Hradca Králové a prispel tak k výhre 3-1. Čaká nás prevažne polooblačný deň so severným vetrom, maxima 16 až 21 stupňov, na Spiši od 10. Na východe je práve polojasno až slnečno a do 15, Tatry hlásia 12 a Zamagurie s Liptovom do 10 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Do pozornosti dávame opravu cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Opatrnosť zvyšte aj pri Ľudvíkovom dvore, kde pracujú cestári a sú tu obojsmerne zúžené pruhy. Radary vás namerajú na Vaconovej pri Obchodnej akadémii smer Festivalové námestie, na konci Sečovskej z Herlianskej v oboch smeroch, na Jantárovej pred Podnikateľským centrom Gauparku, na Opáckom za Šelkou na Mostve SS a na triede KVP pri Lúniku 9 smer Optima. Ak viete viac, určite nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo to môžete pridať do našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, prajeme skvelý pondelok a možno sa práve teraz niekam presúvate v aute, máte pustené jediné východoslovenské rádio, ale mať dobrú hudbu v aute, to už je základná výbava. Hlavne keď už sú rôzne systémy na sledovanie jazdy vodiča, takisto na pomoc pri parkovaní, alebo aj systémy, ktoré vás sledujú, či nezaspávate. Ale to už je taký nadštandard a treba povedať, že ešte stále je v zárodkoch, pretože istý vodič ázijského typu šoferoval vlastné auto bez mobilu, sústredil sa plne na cestu, no napriek tomu ho vozidlo upozornilo, že má zatvorené oči a nevenuje sa riadeniu. Jednoducho klamal vzhľadom, môžeme to povedať, ale veríme, že vy určite nespíte za volantom, ale predsa len sa teraz ideme prebudiť aj za tónou spojenia Michael Jackson a Justin Timberlake z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

0: Fresh. Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
2: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, z ktorých my si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
1: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? O tom, ako hľadať lásku v 21. storočí, sa budeme zhovárať dnes po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

Krátko pred 10:00 tu s nami boli Kaca aj v Rádiu Košice. Do konca hodiny ešte stihne odohrať Celeste Buckingham a potom sa už môžete tešiť na našu Romanu a ďalšiu dávku tých najdôležitejších správ. Pondelok pokračuje ďalej na našej frekvencii po celej aj s Kivou, ale Dano sa dnes zlúči. Počujeme sa opäť zajtra už pred 6:00, tak majte ešte krásny deň.

0: bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Žilinský kraj má vyše 30 kilometrov cyklotrás. Mikulec a Remišová kritizujú vyjadrenia premiéra. Cicipas ocenil férovú atmosféru v metropole východu. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Dokončením 12-kilometrového úseku Vážskej cyklotrasy z Mikšovej do Kotešovej rozšíril Žilinský kraj dĺžku vybudovaných samostatných cyklodopravných trás na 32 kilometrov. Podľa predsedničky kraja Eriky Jurinovej je cieľom v najbližšom období vybudovať čo najväčšiu časť Vážskej cyklotrasy a zároveň pokračovať v príprave ďalších regionálnych okruhov.
2: Vo výstavbe sú ďalšie úseky Vážskej cyklotrasy, 4-kilometrový úsek Svarín, vodná nádrž Čierny Váh, ktorého dokončenie je naplánované do konca roka 2026 a približne 800-metrový úsek Horný Hričov Divinka. Zároveň riešime finálne procesy príprav na približne 15-kilometrový úsek Lipovec Krpeľany, ktorého výstavba by sa mohla začať ešte v tomto roku, prípadne začiatkom roku 2027.
1: V rôznych stupňoch projektovej prípravy je napríklad trasa Ružomberok-Turík či Liptovský Mikuláš-Liptovský Hrádok. Poslanci Roman Mikulec a Veronika Remišová za Hnutie Slovensko za ľudí kritizujú vyjadrenia premiéra Roberta Fica k článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Fico s pochybňovaním tohto článku ohrozuje podľa Mikulca bezpečnosť Slovenska aj občanov.
3: Je legitímnou otázkou ľudí, ktorí naozaj začínajú mať strach z toho, čo Robert Fico robí. A to nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí, pretože k tomuto sa vyjadrovali mnohí zahraniční partneri. Čo chce Robert Fico dosiahnuť? Chce dávať takýmto spôsobom, takýmito vyhláseniami návod Vladimirovi Putinovi, aby otestoval súdržnosť Severoatlantickej aliancie? Prezident Pellegrini by takéto vyjadrenia mal veľmi ostro odsúdiť ako najvyšší veliteľ ozbrojených síl, ale namiesto toho, že bude hovoriť s premiérom Ficom, že asi ako to on myslel. Nie, premiér Fico len plní rozkazy z Kremla, už to x-krát dokázal vo svojej histórii a počas súčasnej vlády.
1: Podľa Remišovej je mimoriadne nebezpečné, ak predseda vlády vytvára dojem, že záväzky vyplývajúce z členstva v NATO sú pre Slovensko niečím ľubovoľným alebo nepodstatným. Premiér sa v sobotu na sociálnej sieti vyjadril, že článok 5 NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám. V tejto súvislosti vyzval na skončenie s rečami o falošnej solidarite. Po sčítaní zhruba štvrtiny hlasov má Putinovo jednotné Rusko vyše 57% v prípade stranníckych kandidátok do štátnej dumy. Druhá polovica je obsadená väčšinovou voľbou v jednomandátových obvodoch. Iný výsledok sa ani neočakával, keďže opozícia bola z volie prakticky vylúčená. Do parlamentu sa podľa exit polu dostalo 5 strán. Hlavnou hviezdou víkendového súboja prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka v Košiciach bola bývalá svetová trojka Stefanos Tsitsipas. Dvojnásobný finalista Grand Slamových turnajov vyhral obe svoje dvojhry a po zápase ocenil korektnú atmosféru v NTC.
4: Divácka podpora bola obojstranne výborná a hoci ľudia prirodzene podporovali domáci tým, nebolo to nekorektné a našli sme tu veľmi kultivované prostredie pre Davis Cup.
1: Grékom sa nepodarilo revanšovať Slovákom za prehru spred 3 rokov z Atén. Podľa Tsitsipasa však ide o súčasť procesu postupného napredovania.
4: Prišli sme sem samozrejme po lepší výsledok a prehra je trpká. K víťazstvu sme boli bližšie ako minule a ja som na náš tým hrdý. Sme krajina, ktorá nemá v Davis Cupe veľkú tradíciu a my stále iba formujeme nový tým. Počas posledných 3 rokov cítim silný progres a verím, že tým inšpiruje deti k tomu, aby sa začali venovať tenisu a jedného dňa nás možno reprezentovali aj v Davis Cupe.
1: Slováci si víťazstvom 3-2 vybojovali účasť v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2027. Rozhovory s ďalšími hráčmi prinesieme v metropolitných správach o 13. Dnes ešte premenlivá až veľká oblačnosť, teploty 16 až 21 stupňov, na horách od 10 pri severnom vetre. V tejto chvíli hlási východ do 16 stupňov, v Poprade a Starej Ľubovni je do 12 a Liptovský Mikuláš má 9. Počúvali ste správy Rádia Košice, príjemný pondelok želá Romana Vaheľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Aj takto po 10. je tu pre vás Rádio Košice, z ktorého pozdravujem už aj ja, Kiva. Neviem, ako začal pondelok vám, ale verím, že ste sa doň rozbehli naozaj veľmi odhodlane. Mne dnes jedna známa po ceste do práce povedala, že och, ty ideš teraz z práce. Bolo asi 7:30 a ja, že nie, ja som teraz na ceste do práce. Aha, lebo vyzeráš strašne unavene. Tak ďakujem, spala som krásnych 9 hodín, ale aspoň som sa zasmiala a pripomenula som si, že sa nesmieme brať tak vážne a nebudeme sa ani na našich frekvenciách. Tak s nami ostaňte. Madonna a Kylie Minogue, neviem úplne, aký mali víkend, že či sa dobre vyspali, ale spievať im to bude dokonale.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coca-Cola originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.
5: Už asi nie si.

0: Richard Miller a jeho Už asi nie si, ale my sme vždy prítomní, okrem iného aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozdravujeme na cesty. Vodičov upozorňujeme, že na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Odbočenie na Vacanovo je naďalej možné. A na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu sa pracuje na oprave cesty a chodníka. Obchádzka vedie po ulice Baštová, Poštová a Mojzesová. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú na Palackého za mostom Zopáckého, na Vacanovej pri Obchodnej akadémii od Festivalového námestia, na začiatku Herlianskej z Košických Olšian, v Šaci z Čežejoviec, na vjazde do Budimíra z Breteľoviec a na D1 na zjazde Poprad Západ z Popradu. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť našou súčasťou, preto ak viete viac, určite nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádia Košice, aktuálne Let's Get Undressed a myslím si, že to celkom súvisí aj s dnešnou témou a nemyslím to nejako prvoplánovo, pretože reč bude o randení, ale že skúsime byť teraz na seba veľmi úprimní a milí a povedať si veci tak, ako sú. Mať niekoho, kto nás počas života podporí a koho môžeme milovať, sa radí medzi jednu z primárnych potrieb človeka. Vedci dokonca zistili, že osamelosť a sociálna izolácia majú veľký vplyv na našu dlhovekosť. Ľudia si, povedzme celkom prirodzene, hľadajú k svojmu yin-yan. A práve o tom, ako si dnes hľadať vzťah, sa budeme veľmi intenzívne rozprávať aj na našich frekvenciách. Podľa mňa absolútne vďačná téma na pondelkové ráno. Zatiaľ čo pre staršie generácie znamenalo hľadanie partnera ísť večer von do mesta alebo sa spoznať pri nejakej spoločnej aktivite záujme, postcovidové obdobie nám podľa psychologičky Lenky Demkovej výrazne zmenilo prizmu nachádzania svojej polovičky. Máme totiž viac online možností.
1: V súčasnosti je randenie, spoznávanie a stretávanie ľudí a potenciálnych partnerov možno skôr o niečo komplexnejšie než v minulosti. Myslím si, že máme v dnešnej dobe o mnoho viac možností pri spoznávaní partnerov a nových ľudí. Možno to súvisí aj s množstvom sociálnych sietí, ktoré máme k dispozícii, s množstvom rôznych aplikácií. Mladí ľudia sa dnes často spoznávajú a stretávajú už aj na základe rôznych akcií ako speed datingov, čo v minulosti určite nebolo.
0: Pri zoznamovacích aplikáciách sa nám často môže stať, že si vieme vyberať z väčšieho množstva kandidátov či kandidátok, čo je inak celkom zvláštne slovo teraz pri voľbách, ale nemýlme si to. Stále hovoríme o láske. Keďže máme k dispozícii základné informácie, fotky či dokonca výšku a váhu, mnohých z nás to vedia aj k väčšej prieberčivosti.
1: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, z ktorých my si vyberáme a posúvame a preberáme a je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny. Čiže zároveň si myslím, že pre dnešných ľudí je aj o čosi náročnejšie sa spoznávať alebo možno o čosi náročnejšie si vybrať toho správneho partnera z toľkého množstva.
0: Ak ale predsa len nájdeme svoj vytúžený meč či vytúženú zhodu, podľa psychologičky je nutné čo najskôr zažiť osobný kontakt. Ten nám o človeku prezradí to, čo sa z obrazovky vyčítať nedá.
1: Ideálne čím skôr ak cítime, že si s tým druhým rozumieme a že máme toho veľa spoločného, aby sme ten online kontakt sa snažili presunúť čo najskôr do osobného kontaktu, aby sme naozaj aj osobne videli a zistili, že či sa nám rovnako dobre s daným človekom komunikuje, či si naozaj rozumieme, či to tam ako keby funguje, pretože ono ten online priestor môže častokrát skresľovať pocity. Nie vždy úplne vieme, kto na tej druhej strane je, čím skôr ten osobný kontakt realizujeme, tak tým skôr si vieme byť ako keby istý, že je to naozaj reálna osoba. Keď sme si sedeli v tom online priestore, sedíme si aj osobne.
0: Niektoré páry však takúto možnosť nemajú. Delia ich totiž stovky kilometrov či hranice štátov. Vzťahy na diaľku sú čoraz častejšie, pretože nám to technológia dovolí. Podľa psychologičky však vôbec nemusia byť v kríze. Pri takejto vzťahovej dynamike je dôležité najmä aktívne plánovanie spoločnej budúcnosti. Online rutinu môžu ozvlášňovať aj rôzne aktivity.
1: Je to o tom, že si v tom vzťahu na diaľku možno vieme od začiatku nastaviť nejaké fungovanie, možno odkomunikovať potreby, ktoré v tom vzťahu ako keby potrebujeme mať naplnené. Stretávam sa s tým, že takto partneri, ktorí fungujú na diaľku, si napríklad dohadujú rande online alebo na diaľku, že si možno idú pozrieť film alebo si niečo prechádzajú, pozerajú spoločne a sú online. Určite je to aj o tom, že sa partneri pravidelne dohadujú na tom, že kedy sa aj osobne stretnú.
0: Okrem toho psychologička odporúča vymedziť si istý časový horizont, kedy sa pár napríklad presťahuje do jednej krajiny, pretože vzťah na diaľku je len prechodným obdobím medzi skutočným spoločným životom. Keďže dnes do poludnia sa randeniu venujeme intenzívne najmä z tej online perspektívy, chvíľku pri tom ešte ostaneme. Niektorí ľudia si dnes totižto vyložene hľadajú partnera podľa jeho viditeľného spoločenského statusu, reputácie či popularity na sociálnych sieťach. Tento trend sa nazýva trolling a prečo vôbec vzniká, nám vysvetlí opäť psychologička.
1: Určite to opäť súvisí aj s takým väčším porovnávaním sa a väčším tlakom, ktorý je spojený v dnešnej dobe aj s tými sociálnymi sieťami, že to už nie je len o tom, že naozaj kto má akú prácu, ako má pozíciu, možno kto je ako na tom finančne, ale akoby v dnešnej dobe to už súvisí aj s tým, že kto ako to má na tých sociálnych sieťach, na svojom profile a možno aký tam je aktívny a aký úspešný.
0: Či už je pre vás status na sociálnych sieťach podstatný alebo nie, faktom je, že Rádio Košice vám možno opäť prezradilo niečo, čo ste netušili a náš mikrofón sme smerovali aj na mladých, nezadaných ľudí. O tom, aké je dnešné randenie, sa nám zdôverila Gabika.
2: Tie sociálne siete, rôzne zoznámky, hej, tak je to také, človek má až príliš veľa možností, podľa mňa. Dáva mu to takú tú ilúziu toho, že nemusí sa veľmi snažiť, pretože keď mu niekto z fleku nevyhovuje, tak môže sa automaticky posunúť k ďalšej možnosti a k ďalšej. Uberá to na takom tom spoznávaní sa vzájomnom. Za mňa je to skôr negatívne.
0: Gabika by tiež uvítala možno opačný trend, ako je trolling, radšej by videla oveľa menej osobného obsahu na sociálnych sieťach a naopak radšej by sa o tom, čo prežívajú jej blízky, chcela dozvedieť prostredníctvom osobného rozhovoru.
2: Na jednej strane dosť veľa ľudí sa odmieta otvoriť v tom takom prirodzenom zmysle, že nechce o sebe dať vedieť možno nelichotivé stránky, ale na druhej strane práve, že dávame až príliš veľa vecí na sociálne siete. Ľudia tam naozaj pridávali všeličo možné, čo možno by patrilo do nejakého denníka, ale potom vo vzťahoch hovoria o nejakých hraniciach a súkromí a že nikomu nedlžia nejaké vysvetlenie správania.
0: Ak vám tieto informácie možno, že o nejakom online radení prídu pri veľmi pritiahnuté za vlasy, tak sa opýtajte mladých ľudí okolo seba. Naozaj je to obrovský trend. Otázku, ako vyzerá zdravý vzťah, sme smerovali aj na Ivanu s Jakubom.
3: Taký, v ktorom panuje rešpekt a v ktorom vieme, že si veríme a nemusíme na to využívať nejaké toxické taktiky. Obaja vieme, na čom sme, vieme si veci vykomunikovať, nerozdíme sa po prvej hádke.
4: Vzťah, kde sú si dvaja ľudia navzájom pre seba dostupní a v tom zmysle, že nie je to tak, že jeden človek vlastní toho druhého človeka, nie je to také, že jak domáce zvieratko, ale že je to vlastne také spojenie dvoch ľudí, ktorí chcú sa rozvíjať navzájom.
0: Aká mladá uvedomelá generácia. Práve viackrát spomínaná komunikácia patrí medzi najdôležitejšie elementy vzťahov aj podľa psychologičky Lenky Demkovej. Už po skladbe sa teda pozrieme aj na to, ako si hľadať zdravé vzťahy. Priblížime si aj to, ako veľmi nás pri hľadaní partnera alebo partnerky ovplyvňuje naše rodinné prostredie.

0: Počúvate Rádio Košice, toto je Sting, If You Love Somebody, Set Them Free, a možno je to tiež cesta. Ale my sa dnes hlavne zhovárame o téme, ktorá hýbe svetom v každej dobe. Hovoríme totiž o randení. V úvodnom vstupe sme si priblížili všetky výhody aj nevýhody datingu prostredníctvom zoznamiek či sociálnych sietí. Asi to nezastavíme úplne. Teraz sa však s psychologičkou Lenkou Demkovou pozrieme na to, ako vyzerá zdravý vzťah, aké atribúty by mal mať. Podľa odborníčky existujú isté mantinely, ktorých by sme sa pri hľadaní našej spriaznenej duše mali držať.
1: Komunikácia, od začiatku otvorene komunikovať o mojich potrebách, predstavách, pocitoch, danom vzťahu kamarátskom, partnerskom. A myslím si, že medzi také hlavné znaky zdravého vzťahu patrí určite na prvom mieste otvorená komunikácia nie len o príjemných, pekných veciach vo vzťahu, ale určite aj o tých nepríjemných a možno o tých, o ktorých sa nám ťažšie hovorí alebo sa bojíme, akú odpoveď by sme možno mohli dostať. Takisto vzájomný rešpekt a podpora. V zdravom vzťahu každý z nás potrebuje mať pocit bezpečia a pocit istoty.
0: Dôležité je aj zvládanie konfliktov či stresových situácií. Pri prvotnom kontakte však zohráva svoju úlohu aj fyzická príťažlivosť. Psychologicky sme sa preto opýtali, ako veľmi je relevantná pri prvotných stretnutiach.
1: Myslím si, že fyzická príťažlivosť je veľmi podstatná. Určite pre mnohých ľudí je veľmi podstatná, čiže je to ako keby jeden parameter alebo jeden z aspektov, ktorý je potrebný k funkčnému a dlhodobému vzťahu. Určite to ale nie je jediný parameter, ktorý musí byť splnený. Možno na začiatku vzťahu sa viac riadíme tú fyzickou stránku alebo fyzickou príťažlivosťou a chémiou, ale časom, keď aj tá zamilovanosť a tie prvotné pozitívne pocity trošku opadnú, poklesnú, tak určite v tom vzťahu potrebujeme mať naplnené aj iné parametre.
0: Čo je ale určite dôležité spomenúť, že niekedy naše vzory pri hľadaní partnera ovplyvňuje aj tom, čo vidíme v našich rodinách.
1: Je skupina ľudí, ktorá si ako keby automaticky a možno podvedome a nevedome vyberá partnerov, ktorí majú práve podobné charakteristiky, vzorce správania, reakcií, možno ako jeden z rodičov. A potom je druhá skupina ľudí, ktorí to majú ako keby veľmi dobre zvedomené, že toto a toto sa u nás doma dialo, rodičia sa takto ku sebe správali. A toto je to, čo ja nechcem vo svojom vzťahu mať, zažívať.
0: Najmä ľudia, ktorí aktívne pracujú na možno akomsi odlúčení sa od nefunkčných vzorcov, vedia neskôr selektovať partnerov, ktorí nápadne pripomínajú správanie jedného z rodičov. Aj tu však treba pripomenúť, že existujú aj pekné a motivujúce rodinné vzory. Niektorí z nás do vzťahov predsa len vstupujú s nedokonalou štartovacou čiarou. Psychologička Lenka Demková preto dodáva, že sa nemusíme naháňať za slečnou dokonalou alebo pánom dokonalým. Mnohé prekonané konflikty nám totiž ukazujú, že vzťah je aj o neustálej práci.
1: Aj keď má človek možno nejaké psychické problémy alebo problém s akoukoľvek závislosťou, akýkoľvek zdravý vzťah, partnerský zdravý vzťah, v ktorom sa vyskytneme, tak je určite nápomocný, aby sa ten človek možno aj z týchto ťažkostí dostal. Ako partneri nemáme byť tí terapeuti, ktorí ho ideme z toho dostávať, to nie, ale ako keby ten vzťah môže byť takým určitým bezpečným prístavom a možno bude o mnoho ľahšie zvládať nejaké svoje ťažkosti.
0: Rovnako ako rodinná štruktúra, nie je nemenná ani doba, v ktorej žijeme. Ivany a Jakuba sme sa preto opýtali, či to v randení podľa nich máme teraz jednoduchšie ako predchádzajúce generácie, alebo ani nie.
2: Osobne nemám s internetovou zoznamkou alebo s internetovým randením až tak skúsenosti, ale pravdepodobne to vie byť dobrý pomocník. Človek sa vie dostať napríklad do nejakých skupín alebo tak a nájsť niekoho s podobnými záujmami. Zase je pravda, že trošku upadá ten face-to-face kontakt.
3: Ja by som povedal, že samotná kvalita randenia sa ako si nezmenila oproti minulosti, ale povedal by som, že ten proces oznamovania je horší, lebo také fenomény ako parasociálne správanie aj napríklad cez internet sa ľudia môžu viac menej stalkovať a zároveň sú si ľudia viac menej bližší, ale zároveň ešte viac vzdialení, lebo sa boja urobiť akoby prvý krok.
0: Nuž, ja neviem, pokojne sa vyjadrite aj vy, podľa mňa je to teraz o čosi náročnejšie, ako bolo kedysi. Ľudia sa len tak náhodou stretli, preskočila tá legendárna iskra a už to išlo. Ak vás táto téma zaujala, ostaňte ešte naladení, pretože zaujímavé to neprestane byť ani po 14. Budeme sa venovať tabuizovanej téme pornografie a toho, ako veľmi zasahuje do našej intimity. Rozoberieme si aj to, ako randí generácia Z v porovnaní rokovaní s mileniálmi, veľmi zaujímavé. Zatiaľ si ale zahráme skladbu, ktorá to možno tak čiastočne odhalí, ako to celé je, že tá láska je niekedy doslova veda. Adam Ďurica.

0: Rádiu Košice Adam Ďurica, ale v tejto chvíli verím, že aj informácie u vás v aute.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to zatiaľ na cestách pokojné, vodičov avšak upozorňujeme, že v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá. V Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča prebiehajú rekonštrukčné práce a na konci Harichoviec smerom na Levočské lúky je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a riadená semaforom. Radary na vás striehnú v Košiciach na triede KVP pred mostom v oboch smeroch, všetci z Čečejoviec na viazde do Budimíra z Bretejoviec, Prešove na Volgogradskej pri hotelovej akadémii na Levočsku, Pačkové pri obecnom úrade smer Dargov a na D1 na zjazde Poprad Západ z Popradu. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5,000 € plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

najbližšie k vám je Rádio Košice. Vydarený pondelok želáme, 11. hodina za dverami spoločne aj s našou Romy, ktorá priniesie ďalšie aktuálne správy a spomenie ambície slovenských futbalistov, ale rovnako sa pozrieme aj na operáciu očí a možno nejaké zmeny a novinky, verme teda pozitívne. Viac po pesničke.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Evis žiada väčšiu ochranu stariny. Zelenský sa v New Yorku stretne s Trumpom. Naši futbalisti chcú po 5 rokoch postúpiť. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Podľa ochranárskej organizácie Evis je zarážajúce, že vláda avizuje výstavbu novej vodárenskej nádrže Tichý.

0: I potok pre východné Slovensko, zatiaľ čo nie je schopná dôsledne chrániť existujúci strategický zdroj pitnej vody, nádrž Starina. Opakovane upozorňujú na vážne hrozby súvisiace s oslabením ochrany priamo v jej povodní, no zo strany kompetentných narážajú podľa riaditeľa organizácie Rastislava Mičaníka len na ignoráciu.
1: V povodí Stariny dnes existuje približne 200 čiernych stavieb, a to práve v územiach, kde štát ochranu znížil. Namiesto ich odstránenia zonácia paradoxne otvára priestor na ich legalizáciu a na potenciálnu výstavbu ďalších. Uvoľnili sa aj možnosti pre aplikáciu chemikálií a intenzívnejšie hospodárenie. Vážnym problémom zostáva aj ťažba dreva. To všetko má priamy negatívny vplyv na zadržiavanie vody v krajine aj na jej kvalitu.
0: Na približne 1700 hektároch v povodí Stariny znížil štát ochranu zaradením územia do zóny D s minimálnym len druhým stupňom ochrany. Na Slovensku vzniká nový výpočtový systém, ktorý má spresniť výber vnútroočných šošoviek pri operácii očí a zmenšiť riziko, že pacient bude po zákroku musieť naďalej nosiť okuliare. Na vývoji sa podieľal aj oftalmológ Ivo Ďurkovič. Najdôležitejším krokom je podľa jeho slov práve správne vypočítať dioptriu.
2: Taká malá rada pre pacientov pred operáciou buď šedého zákalu alebo refrakčnou výmenou šošoviek by bola počas predoperačného vyšetrenia konzultácie sa isto pýtajte na možné komplikácie, kto vás bude operovať, aké má skúsenosti, ale pýtajte sa aj, akú šošovku dostanete, s akou defokusačnou krivkou, prečo práve tu, ako dospeje lekár k ideálnemu výberu šošovky, tak aby ste videli pri prémiových šošovkách na všetky vzdialenosti a pri monofokálnych či jednoohnikových šošovkách, aby nedošlo k žiadnemu refrakčnému prekvapeniu.
0: Podľa neho doposiaľ pri pacientoch s vysokými dioptriami alebo po predchádzajúcich laserových operáciách klasické výpočty narážali na svoje limity, čo v praxi viedlo k tzv. Refrakčnému prekvapeniu, čiže stavu, keď operácia prebehla bez komplikácií, ale pacient napriek tomu nevidel úplne ostro. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom dohodol na stretnutí v New Yorku. Kedy presne by sa mala plánovaná schôdzka uskutočniť, ukrajinský prezident neoznámil. V New Yorku sa ale tento týždeň koná zasadnutie valného zhromaždenia OSN, na ktorom sa očakáva účasť viacerých svetových lídrov vrátane Trumpa. Slovenská futbalová reprezentácia vstupuje do ďalšieho asociačného termínu s jedným heslom postúpiť po 5 rokoch späť do B divízie Ligy národov. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho môžu za týmto cieľom úspešne vykročiť už prvými dvoma zápasmi na východe krajiny. Kormidelníkovi bolo na prvom oficiálnom tréningu k dispozícii 14 hráčov. V kádri sú až 4 brankári, čo však brankárska jednotka Martin Dúbravka nevníma ako nevýhodu.
3: Sú také zmiešané pocity zatiaľ, pretože myslím, že tie výkony majú stúpajúcu tendenciu a hráme konečne lepšie, ale bohužiaľ zatiaľ sa tie body nedostavili a to je zatiaľ ten najväčší problém, čiže trošku nám robí problém finálna fáza a strieľanie gólov, ale mali sme veľmi veľa príležitostí skórovať aj včera, aj v tom pohárovom zápase, čiže ja verím, že chalani proste nájdu tú streleckú formu a že budeme zbierať aj body.
0: Aj útočník Lukáš Haraslín verí v kvalitu slovenského tímu.
4: Tak verím, že nám východ priniesie šťastie a tak ako ste povedali, že v Košicách to vieme zvládnuť a verím, že nám pomôžu aj diváci, pretože vedia robiť dobrú atmosféru, takže verím, že to zvládneme spolu a budeme sa môcť tešiť.
0: Slovákov čakajú najprv v závere septembra dve stretnutia na domácej pôde, keď v sobotu o 20:45 privítajú v Prešove Moldavsko a v útorok 29. septembra rovnako o 20:45 sa stretnú s Kazachstanom v Košiciach. Čaká nás ešte prevažne polooblačný deň so severným vetrom, maxima 16 až 21 stupňov, na Spiši od 10. Momentálne je na východe polojasno a do 17 stupňov, pod Tatrami a na Liptove okolo 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Vahaľová.
5: Pekný deň s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, pekný deň želáme. Dnes sa na viacerých slovenských univerzitách začína aj akademický rok, tak držím palce, aby to išlo podľa vašich predstav a rovnako, aby ste tam možno, že spoznali nových inšpiratívnych ľudí, lebo to nás niekedy posúva viac ako samotné vzdelanie. Ak je to kombinácia, tak úplne ideálne. A inšpirujúci môže byť aj náš playlist tejto chvíli Mr. Know It All. Od mikrofónu prajem pekný deň aj Jakiva.

0: septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.

0: užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
3: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, z ktorých my si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
2: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? O tom, ako hľadať lásku v 21. storočí, sa budeme zhovárať dnes po 14.
4: Rádio Košice.

Michael Jackson v Rádiu Košice. Pekný deň, stále slnečný prajeme. A zachytila som takú informáciu, že Johnny Depp sa vybral na detskú onkológiu a 5 hodín bez prestávky v kostýme Pirátov Karibiku robil deťom radosť ako Jack Sparrow. Veľmi krásne, sympatické. Verím, že im to aspoň na chvíľu pomohlo zabudnúť na trápenie, ktoré majú, a myslím si, že aj všetkým, ktorí sa o nich starajú. A tu u nás asi úplne nenájdeme, že Johnnyho Deppa, ale máme tu veľmi veľa úžasných ľudí, ktorí nezištne a veľmi často dobrovoľne pomáhajú, tak ich pozdravujeme. A dnes máme dokonca aj deň vďačnosti, svetový deň, tak si hovorím, poďme to všetko poprepájať a dokonca aj s nasledujúcou skladbou, že stačí tak málo, lebo niekedy naozaj stačí málo, aby sme niekomu zlepšili, skrášlili deň alebo mu nejako pomohli.

0: Richard Altner, Rakovický, stačí tak málo a my sa teraz presunieme aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám nahlásili v Hencovciach pri štadióne do mesta, prechádzajte tu preto opatrne. Pri Ľudvíkovom dvore pracujú cestári, sú tu obojsmerne zúžené pruhy a vodičom pripomíname, že vo Vranove na Topľov dnes do stredy prebieha asfaltovanie dlhej ulice. Počas prác bude premávka v uvedenom úseku riadne na pracovníkmi stavby. Pozor na rýchlosť, tu vám namerajú vlade do Kapušian, na D1 pri Beniakovciach do Košíc, na zjazde Poprad západ z Popradu a pred zjazdom východ na do Liptovského Mikuláša. Dopravného servisu zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Ozzy Osbourne v Rádiu Košice, See You on the Other Side, a táto skladba má oveľa hlbší rozmer, viem, ale nemôžem si pomôcť, ak ju spájam s víkendom, tak si predstavím košický tenisový kurt a loptičku, ktorá lietala hore-dole, a veru, že to bolo niekedy aj na tej druhej strane.
1: Rádio Košice žije športom.
0: V Metropole Východu máme za sebou víkend plný špičkového tenisu a veľkých športových emócií. Možno ste boli pri tom. Zápas prvej svetovej skupiny Davisovho pohára zaplnil tribúny košického NTCčka do posledného miesta a pred tímovým duchom nášho reprezentačného tímu sa napokon musel skloniť aj hviezdy Stefanos Tsitsipas. V úvodných sobotnejších zápasoch zdolal Alex Molčan Stefanosa Sakellaridisa presvedčivo 6-1, 6-1. Bývalá svetová trojka však následne potvrdila kvality a Norbert Gomboš podľahol napriek heroickému výkonu Tsitsipasovi 6-7, 4-6. V nedeľu sa tak začínalo odznova a misky váh na slovenskú stranu opätovne preklopilo víťazstvo dvojice Lukáš Pokorný, Miloš Karol nad bratmi Petrosom a Stefanosom Tsitsipasovcami 7-6, 6-3. V súboji tímových jednotiek padol Molčan po urputnom boji po výsledku 6-2, 3-6, 4-6 a o všetkom tak musel rozhodnúť piaty duel. V ňom ukázal Gomboš obrovské srdce a Sakellaridis sa zdolal 6-4, 7-6.
2: Videl som ten prvý zápas, keď Alex hral s ním, a videl som, že vlastne Alex čím ho vedel dokázať poraziť a tak, a hovorilo sa, že mal nejaké problémy, ale dneska som vôbec nemal pocit, že by mal nejaké zdravotné problémy. Hral veľmi dobrý tenis a veľmi dobre podával. Aj trošku podmienky boli trošku iné, že trošku pofukovalo aj v tom, že bolo to iné skrátka. Som nesmierne šťastný, že sme dokázali vyhrať a budúci rok, že môžeme hrať medzi tými najlepšími.
0: 36-ročný rodák z Galanty označil košické víťazstvo za jedno zo svojich najväčších v kariére.
2: Keď vlastne som videl, že tá lopta ide do toho autu, tak zo mňa opadol taký veľký kameň zo srdca a samozrejme to sú tie víťazstvá, pre ktoré žijeme vlastne a hráme ten tenis, že toto je nádherné, že dokážeme vyhrať a dojde ten tím za vami a viem, že ten tím žije s tým hráčom a každý je nervózny. Skrátka aj diváci boli nesmierne vynikajúci, nás hnali dopredu a za to vďačím aj košinskému fanklubu aj publiku, že spravili neskutočnú dobrú atmosféru.
0: Silný prínos košického publika ocenila aj naša tímová jednotka a prešovský rodák Alex Molčan.
3: Fanúšici boli akože skvelí, veď toto sú tie momenty, pre ktoré to hráme, a ja som veľmi rád, že som mohol hrať tu v Košiciach, lebo bolo to niečo iné, ako keď hráme v Bratislave, lebo predsa keď to je zaplnené, aj keď je menšia kapacita, tak je to také príjemnejšie, hej, keďže hráme doma, tak je to super, a v Bratislave väčšinou je vždycky, nazvime to, poloprázdne, takže my hráči nevnímame úplne to publikum, keďže je to tak roztreštené po celom tom centri, takže za mňa skvelé.
0: Košické NTC si zamilovali aj obaja hrdinovia z dôležitej štvorhry. Lukáš Pokorný si vyskúšal miestnu antuku už počas májového turnaja Košica Open.
4: Ja som tu bol prvýkrát, jak to bol ten Challenger. Strašne sa mi tu páči, neskutočne pekný areál, dobre je to tu spravené vnútri, vonku. A aj tá atmosféra bola veľmi dobrá za mňa. Vlastne hneď boli vypredané listky aj, takže aj sa to ukázalo, že tí ľudia došli a že majú o to záujem. A že si nás aj veľmi cenili tým, že sme vlastne, keď sme odišli z kurtu, tak veľa fanúšikov bolo, čiže ja som za to veľmi rád a budem rád, že keď sa tu urobia možno aj ďalšie turnaje.
0: A to stále nie je všetko. Silný záujem fanúšikov cítil aj Pokorného partner Miloš Karol.
5: Myslím si, že je to príjemná zmena pre nás všetkých hrať po dlhých rokoch v Bratislave a teraz doma v Košiciach. Je vidieť, že aj ľuďom sa to páči, naozaj bol to príjemný pocit, dobrá atmosféra. Po zápase u nás bol veľký záujem, bolo ťažké vôbec cez ľudí prejsť, dostať sa do šatne, čo je naozaj veľmi pekné. A nás to poteší, naozaj je to extra motivácia, navyše vidieť, že tí ľudia ocenia, ako hráme a že sa im to páčilo. Čo sa týka organizácie, je to tu na super úrovni, NTC Košice je krásny areál. A možno keby sa dá ešte nejak vymyslieť, aby bola väčšia kapacita, tak do budúcna je bol plus, ale takto to bolo naozaj fantastické.
0: Podmienky vytvorené košickými organizátormi ocenil aj kapitán gréckeho tímu Apostolos Tsitsipas.
6: Slovensko má tenisovú kultúru. My sme stále iba krajina, ktorá sa udomácňuje tej výskape. Naši hráči mali aj trochu smoly, ale ak by išlo všetko hladko, tak by nebol život taký krásny. Rád by som vyslovil veľké poďakovanie Slovensku a všetkým ľuďom, ktorí pomohli zorganizovať toto úžasné podujatie.
7: The organization was an amazing organization.
0: Pod slová gréckeho kapitána sa ochotne podpísal aj lodivod našej reprezentácie Tibor Todt. On sám si počas návratu do rodného mesta užíval každú minútu víkendu.
2: Mám tu kopu známych, žil som tu do 18 rokov, čiže veľmi, veľmi veľa ľudí som postretával, ktorých som dlhé roky nevidel a som za to nesmierne vďačný. A takisto som nesmierne rád, bolo to aj emotívne, lebo predsa len vrátiť sa do Košíc a zvíťaziť v takomto napínavom a ťažkom zápase, tak o to je to také cenejšie, emotívnejšie, že som tomu veľmi rád. A radi sa sem vrátim.
0: Slovenskí tenisti si víťazstvom vybojovali účasť kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2027. Gratulujeme a určite sa k tomuto vrátime aj v metropolitných správach o 13.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Jason Derulo v Rádiu Košice a možno aj u vás v aute, tak hádam, tam nájdete ešte priestor aj pre tieto informácie. Autosedačku nepotrebujú.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Krátko pred 12. pozdravujeme na cesty. Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú v Hencovciach pri štadióne do mesta. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Vodičom pripomíname, že na Palackého pod mostami prebiehajú práce. Z tohto dôvodu tu treba rátať so zúžením vozovky. A vo Vranove na Topľov dnes do stredy prebieha asfaltovanie dlhej ulice. Počas prác bude premávka v uvedenom úseku riadená pracovníkmi. Radary vás namerajú na Prešovskej za OMV-kou smer Ťahanovce, Vlade do Kapušian, na D1 pri Beniakovciach do Košíc, na zjazde Poprad západ z Popradu a pred zjazdom východná do Liptovského Mikuláša. To je z dopravného servisu všetko. Pohodu na cestách pre Ivon.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

Lucky You z Rádia Košice krátko pred 12. A my dnes máme obrovské šťastie, že naša Janka kolegyňa oslavuje narodeniny. Všetko najlepšie aj takto oficiálne v našom éteri. A ďakujeme za občerstvenie. Ja prajem hlavne veľa zdravia a takého optimizmu, ktorým oplýva, lebo mám pocit, že keby sa čokoľvek na svete dialo, tak Janka nakoniec povie, ale zvládneme to. A to je veľmi dôležité v tom tímovom duchu. Tak pozdravujem krátko pred celou, ale rovnako aj vás, ktorí dnes máte možno, že

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na horách dnes môže silnejšie zafúkať. Koaličná rada má dnes riešiť rozpočet. Traja mladí Slováci v najlepšej šestke. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Dnes môže na západnom Slovensku aj na horách fúkať silný vietor. SHMU preto vydal výstrahy prvého stupňa. Ojedinele sa v nížinách očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 45 až 50 km za hodinu, alebo krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 70 km za hodinu. Výstraha pred vetrom platí v celom Bratislavskom kraji a tiež pre celý Žilinský kraj a Poprad. Vietor môže na horách podľa SHMU dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 km za hodinu. Pre požiar strechy museli evakuovať školu v Prešove. Krajské riaditeľstvo hasičov potvrdilo, že vypukol ráno na strednej odbornej škole dopravnej na Volgogradskej ulici. Situácia je pod kontrolou a všetkých z budovy evakuovali. Prioritnou témou dnešnej koaličnej rady má byť návrh budúcoročného štátneho rozpočtu, a to takého, ktorý bude v parlamente na 99% konečný. Uviedol to predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter v STV.

0: VR. Dodal, že schválenie rozpočtu sa nebude v Národnej rade spájať s vyjadrením dôvery vláde.
1: Tam bude už len isté doladenia, aby do toho 15. vedeli ten návrh zákona predložiť do vlády a následne do parlamentu. Prístup hlavný z hľadiska taktiky, ktorý sme na tej koaličnej rade poslednej uplatnili, a on tu beží. Ak je niekde problém, no tak posunieme ďalej a rokujeme. Čo je prirodzené, bez toho sa jednoducho ďalej nedá. Vládne návrhy zákonov, ktoré sú predložené, je zhoda. Tam by nemá byť žiaden problém z hľadiska koalície, že by ich vedela podporiť. Potom sú poslanecké návrhy. Tu je dohoda. V prvom čítaní podporíme, v druhom čítaní prídu pozmeňováky a úprava.
0: Koalícia tiež podľa neho odmieta zostaviť taký rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia pre obyvateľov. Celoštátna rada cirkví a náboženských organizácií na Ukrajine sa obrátila na pápeža Leva 14. náboženských hodnostárov a medzinárodné spoločenstvo s výzvou na pomoc obyvateľom mesta Olešky. To sa nachádza v ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Vo výzve sa uvádza, že toto mesto je na pokraji vyhladovania a vyžaduje si urgentnú evakuáciu. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa pripravila sankcie voči Medzinárodnému trestnému súdu a chce ich oznámiť v najbližšom čase. Spojené štáty už v minulosti uvalili sankcie na viacerých sudcov a prokurátorov. Voči samotnému súdu však doteraz podobné opatrenia neprijali. USA zároveň nesúhlasia s vyšetrovaním činnosti amerických vojakov v Afganistane. Traja slovenskí reprezentanti v športovom lezení skončili v najlepšej šestke na majstrovstvách Európy mládeže v Augsburgu v olympijskej disciplíne Lead. Eliáš Kysela dokonca siahal na medailu v kategórii do 21 rokov. Posledný finalista ho však odsunul na 4. miesto. Filip Matejička obsadil 6. miesto. V kategórii do 17 rokov reprezentoval slovenské farby Boris Kuzma, ktorý taktiež obsadil 6. miesto. Dnes ešte malá až premenlivá oblačnosť, teploty 16 až 21 stupňov, na horách od 10 pri severnom vetre. Aktuálne na východe do 18, na Spiši, Zamaguri a Liptove máme 11 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie praje Romana Váhaľová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

Depeche Mode takto po 12. Je pekný deň s Rádiom Košice. Možno ste si ten váš obed dnes vybalili aj z plastu. A je to úplne pochopiteľné, lebo je to veľmi praktické. Či je to aj pre našu zem dobré, tak to je asi už na dlhšiu polemiku. Ale práve o plastoch budeme hovoriť aj v tejto hodine. Je tam jeden celkom zaujímavý slovenský objav, veľmi pozitívny. Tak sa skúsime na to naladiť. Kiva pozdravuje, Depešáci dospievali, tak poďme ďalej. Toto je Dream Inside a Dream.

0: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coca-Cola originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak neseďte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
6: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, s ktorými si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
5: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? O tom, ako hľadať lásku v 21. storočí, sa budeme zhovárať dnes po 14.
7: Rádio Košice.

v Rádiu Košice Janaís na veky a o malú chvíľu aj Alking aj Tulsa. Prajeme vám pekný deň. A síce sme cez víkend venovali pozornosť hlavne tenisu, ale verím, že aj cyklistike. Aspoň ja som nedýchala, keď už boli takmer v cieli na Kráľovej holi. Ale pozrieme sa do sveta cyklistiky, ale cestnej na chvíľu, lebo na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike obhajuje slovenská cyklistka Viktória Chladoňová striebro v časovke aj v pretekoch s hromadným štartom. Slovensko tam má ale viacerých zástupcov, tak všetkým fandíme, držíme palce a priebežne vás samozrejme budeme o výsledkoch informovať aj v našom éteri.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale o 12.20 si verím môžeme priblížiť aj, čo ste nám hlásili z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný pondelok na cesty praje Edo. Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach na Letnej pred amfiteátrom je uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Odbočenie na Vocnovú je naďalej možné. Ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. Na obojsmerne zúžené pruhy si dajte pozor pri Ľudvíkovom dvore. V Košickej Polianke je uzavretý most ponad rieku Torisa a pracuje sa aj v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča. Potrvá to približne do 5. novembra. Poďme na radary, tie hlásite na D1 za výjazdom z Spišskej Podhradie smerom do Prešova a tiež na diaľnici pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Peter Cmorík, som kto som a ja dnes pozdravujem absolútne všetkých a pýtam sa, kto má dnes so sebou plast.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Síce vás nevidím, či sa tu niekto hlási, ale ja si myslím, že asi väčšina z nás, akokoľvek eko chceme byť, je to všade okolo nás. Plasty majú množstvo vlastností, pre ktoré sú v mnohých oblastiach doslova nenahraditeľné. Problém ale ostáva pri ich výrobe z fosílnych surovín a najmä to, čo sa s nimi deje po skončení ich životnosti. Slovenskí biotechnológovia prišli ale s alternatívou. Je to bioplast, vyrobený s využitím riaz a ďalších biologických surovín. Materiál je rozložiteľný a pri vhodnom zložení môže byť dokonca aj jedlý. Ema Ondrejková vysvetlila, že plasty podľa nej vôbec nemusia byť takým strašiakom, ako sa z nich niekedy robí. Majú množstvo skvelých vlastností. Problém ale nastáva najmä pri jednorazovom používaní a tiež preto, že ich nedokážeme recyklovať do nekonečna. Preto hľadajú vedci materiály s podobnými vlastnosťami, ktoré nebudú pochádzať z ropy, ale z obnoviteľných zdrojov a zároveň budú biologicky rozložiteľné. Ideálom podľa nej je, aby ich konečnou stanicou nebola skládka ani spaľovňa, ale pôda, v ktorej môže opäť niečo vyrásť. Práve koniec životného cyklu je jednou z najzaujímavejších vlastností nového materiálu. Kým pri bežnom plaste sa rieši, ako ho vyzbierať, vytriediť a ďalej spracovať, tak tento nový materiál je navrhnutý tak, aby bol biologicky rozložiteľný. Pri niektorých formuláciách môže byť dokonca aj jedlý. Takýto materiál podľa vedcov otvára možnosti najmä tam, kde sa v súčasnosti používajú jednorázové plasty, ale aj obaly s veľmi krátkou životnosťou. Namiesto materiálu, ktorý slúži niekoľko minút a v prostredí môže pretrvávať veľmi dlho, by mohla nastúpiť takáto alternatíva, ktorá je založená na obnoviteľných biologických zdrojoch. Spoločnosť tento bioplast predstavila už aj v Dánsku v rámci európskeho projektu zameraného na biotechnologické inovácie a rôzne riešenia. Už dostali takúto príležitosť Slováci prezentovať materiál pred zahraničnými odborníkmi a uchádzať sa o ďalší rozvoj. Ako uviedli, nechceme tvrdiť, že bioplast má zajtra nahradiť všetky klasické plasty. Zmyslom je používať nové materiály tam, kde majú skutočný prínos a ak dokážu pri jednorazovom výrobku použiť obnoviteľnú surovinu a zároveň zabezpečiť, aby po použití nezostal dlhodobým odpadom, je to presne ten smer, ktorým chcú ísť. Tak im držíme palce a ak by to bola možno že aj realita niekoľkých rokov, tak budeme len veľmi radi, pretože ako bolo povedané, plast sám o sebe nie je zlý, skôr čo potom s ním.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Takýto rodinný portrét nám tu vykreslila Pink v 3 Rádia Košice. Pekný deň vám želáme, ak ste v tejto chvíli na cestách, alebo si plánujete dnešnú popoludňajšiu trasu. Verím, že môžeme byť nápomocní.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Poďme na obmedzenia v Košiciach na Palackého. Pod mostami naďalej prebiehajú práce, preto tu treba rátať so zúžením vozovky. Na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej. V Jasove pracujú cestári, pozor si tu dajte na zúženú vozovku. A vo Vranove nad Topľou od dnes až do stredy prebieha asfaltovanie dlhej ulice. Počas prác je premávka regulovaná. Na radari pozor na výjazde zo Spišskej Novej Vsi smerom do Harichoviec, na diaľnici za výjazdom Podhradie smerom do Prešova a ešte na D1 pred výjazdom východná smerom do Liptovského Mikuláša. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Želáme bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Hru Košice, Činásky, Kapradí a my si teraz odbehneme k farebnému obdobiu, lebo v súčasnom roku 2026 nastane jesenná rovnodennosť túto stredu, 23. septembra, skoro ráno o 2. ak by ste si chceli pristať alebo byť dlho hore, stredoeurópskeho letného času. Na celej severnej pologuli, teda aj na Slovensku, sa začne astronomická jeseň už aj oficiálne. Naopak južná pologuľa vstúpi v tento deň do jarného obdobia. Presný dátum jesennej rovnodennosti či začiatku astronomickej jesene nepripadá každý rok na ten istý deň a čas. A ja som sa nad tým pozastavila, lebo sme sa včera presne doma bavili, že asi to bude teraz v útorok, ale nie. Minulý rok to bolo naozaj 22. septembra, ale tentokrát si počkáme do stredy. Príčina tohto javu spočíva v tom, že občiansky rok má štandardne 365 dní, čo však nie je v súlade s reálnou dĺžkou obehu Zeme okolo Slnka.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorékoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5,000 € plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Košice, pekný pondelok, verím, že plne rozbehnutý v tom najlepšom zmysle a že my vás môžeme sprevádzať. Spokojne vieme dať aj nejaký transparent, že do toho fandíme vám. A v tejto chvíli povzbudzujem aj Romy, aby dobehla do štúdia, aby sme o 13. mohli odštartovať aj metropolitné správy Rádia Košice, ktorý budeme jazdiť električkou, ale rovnako si zašportujeme. Bude to tenis, ktorý sme dnes už spomínali a to stále nie je všetko. Stačí, ak s nami ostanete. Now we

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Organizácia Biznis Košice sa stala súčasťou predvolebného boja. Automobilka Volvo spustila prvú zmenu. Atmosféra v Metropole Východu dotlačila Slovákov k postupu. Krátko po 13. vám prinášame metropolitné správy Rádia Košice. Predvolebný súboj v Košiciach pokračuje a na minulotýžňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa dostali na pretras aj informácie o organizácii Biznis Košice. Spoločnosť od jej vzniku v roku 2024 viedol aktuálny kandidát na primátora Martin Mudrák. Pred ohlásením kandidatúry pred necelým rokom však na tejto pozícii skončil. Jeho protikandidát Ladislav Lorinc na zastupiteľstve poukázal na viaceré pochybenia, ktoré podľa neho konštatoval aj hlavný kontrolór a rovnako aj na podozrivé zmluvy.
2: Vtedajší riaditeľ uzatvoril napríklad obchod súvisiaci činnosťou organizácie ako fyzická osoba a 620 eur bolo vyplatených na jeho súkromný účet. Kontrolór tu konštatuje rozpor so zákonom. Ďalšiu pracovnú zmluvu bývalý konateľ podpísal sám so sebou. Za organizáciu aj ako zamestnanec sa určil si mzdu 3400 eur mesačne, pričom podľa kontroly v tom čase neexistovali príslušné rozhodnutia správnej rady.
1: Lorinc zároveň kritizoval, že organizácia, ktorá sa mala venovať biznisu, si musí dnes požičiavať peniaze, aby mohla zaplatiť zamestnancov. Mesto pritom zakladalo neziskovú organizáciu.

0: reštauráciu s cieľom zvýšiť konkurenčný potenciál a podporiť inovácie a ekonomický rozvoj Košíc. Podľa riaditeľa magistrátu Marcela Čopa je potrebné oddeliť pochybenia, ktoré súvisia s jednou osobou, od samotného projektu.
1: Je to významný partner pre zahraničných investorov a či už sú to dneska skupiny okolo Volvo, respektíve čínskych investorov, ktorých táto investícia láka. V najbližších dňoch bude aj veľké pracovné stretnutie, ktoré organizuje Biznis Košice práve s japonskými investormi, ktorí nadväzujú na investíciu spoločnosti Nippon. Biznis Košice má svoje opodstatnenie a treba ho podporiť, pretože je to nástroj, ako prilákať investorov do Košíc a previesť ich špecifikami slovenskej legislatívy.
0: V súvislosti s obvineniami a podozreniami, ktoré zazneli na zastupiteľstve, sme sa obrátili aj na kandidáta Martina Mudráka, ktorý pre Rádio Košice uviedol, že tento audit podľa neho vznikol na zjavnú politickú objednávku.
2: Môjho protikandidáta pána Lorinca. Ku všetkým mediálnym otázkam sa od začiatku konzistentne a jasne vyjadrujem, nemám problém na otázky odpovedať a všetky som aj vysvetlil. Pokiaľ ide o nové obvinenie z dielne môjho protikandidáta, že som údajne dostával plat na základe zmluvy, o ktorej nevedela správna rada, nie je to pravda. Môj plat bol vyplácaný na základe zmluvy z apríla, ktorú podpísal priamo predseda správnej rady a správna rada bola o tomto informovaná.
0: Predmetom kritiky bol aj spomínaný Mudrákov plat vo výške 3400 eur hrubo mesačne. Správna rada však schválila novému poverenému riaditeľovi ešte vyšší plat vo výške 3500 hrubo mesačne. Zároveň mu schválila aj jednorazovú odmenu vo výške 3000 eur, ktorá bude vyplatená po ukončení úspešného výberového konania na nového riaditeľa. Doposiaľ sa tak ale nestalo a Mišo Hudák je poverený riadením organizácie už takmer rok. Príprava nového výrobného závodu automobilky Volvo pri Košiciach napreduje. Spoločnosť spustila testovanie výrobných procesov a aktuálne dosiahla niekoľko významných míľnikov, oznámil ich riaditeľ závodu Mark Gombír.
3: Nabehnutie prvej zmeny, ktorá sa začala dnes o 6.20, je veľký krok dopredu, ktorý nás posúva ďalej. A druhý milník je rovnako významný. K dnešnému dňu sme získali už 1000 zamestnancov.
0: Približne 95% výrobných zamestnancov tvoria Slováci. Nábor pritom pokračuje a celkovo automobilka plánuje zamestnať 3300 ľudí.
3: Neustále prebiehajú školenia nových zamestnancov, aby sme si boli istí, že sú plne schopní pracovať v našom závode. Tieto školenia pokračujú u nás v závode, ako aj na strednej škole v Šaci. Rovnako aj z Technickej univerzity v Košiciach a iných technických škôl prijímame absolventov. Sme presvedčení, že spojením výborného vzdelania, ktoré získali, a praxe u nás, ich dokážeme vyučiť na konkrétne pozície, ktoré potrebujeme.
0: Dôležitou aktualitou je nové železničné spojenie, ktoré už slúži zamestnancom. Na vlaky nadväzuje aj kývadlová doprava zo zastávky priamo do areálu závodu. Dopravný systém doplňajú aj linky MHD z Košíc a prímestská doprava. Vedenie spoločnosti zároveň potvrdilo, že pokračujú rokovania o novej leteckej linke, ktoré prepojí metropolu východu s Göteborgom. Reportáž priamo zo závodu vám čoskoro prinesieme aj v televízii Košice na tvkošice.sk. Električková trať na sídlisku nad jazerom sa začala modernizovať v polovici minulého roka. Po vynovenej trati mali Košičania jazdiť už v lete tohto roka. Električky sa však vrátia na jazero až od októbra. Čo hovoria na novú električkovú trať Košičania, sme sa pýtali v uliciach.
4: Vyzerá to pekne, len či to bude mať takú spoľahlivosť, ak oni to, že vraj to má byť odhlučnené a také veci, ale v zime, alebo vietor fúkať, dáž bude, a budete tam stať dole, nie ste krytí zo žiadnej strany.
5: Pekné, uvidíme, aké to bude kvalitné.
6: To je dosť ďaleko na toto centrum tu, čo to vybudovali, tam by mohli ľudia nastupovať a vystupovať na Važenskej.
7: Keď bude pršať a budú bočné vetry a tak ďalej, tak asi hej, je pravdepodobné, že tu bude zima a mokro.
0: A poďme na ďalšie aktuality z metropoly východu. Slovensko bude v roku 2027 hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach, okrem iného aj na pôde Technickej univerzity. Naša krajina tak v hlasovaní, na ktorom sa zúčastňuje takmer 150 členských štátov, predbehla kandidatúry Číny a aj Kanady. Za úspechom pritom podľa TUKE stojí najmä Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. Slovenskí tenisti zvíťazili vo víkendovom košickom zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára nad Gréckom 3-2. Oba body Grékov vybojoval bývalý tretí hráč svetového rebríčka Stefanos Tsitsipas. Na slovenskej strane boli úspešní Alex Molčan, Norbert Gomboš a vo štvorhre aj pár Lukáš Pokorný, Miloš Karol. Kapitán tímu Tibor Tóth vyzdvihol tímového ducha.
8: Dole klobúk pred chalanmi, keď si premietnem spätne všetky zápasy, tak každý jeden bol vynikajúci, či už sme ho vyhrali alebo prehrali, ale si myslím, že Košice videli jeden vynikajúci svetový tenis. Som nesmierne rád, že sa to podarilo zorganizovať a hrať v tých Košiciach.
0: Rozhodujúci bod Slovákov vybojoval za stavu 2-2 Norbert Gomboš, ktorého dotlačili vypredané tribúny v NTC v súboji proti Stefanosovi Sakellaridisovi k víťazstvu 6-4-7-6.
9: Konečne po x rokov hráme v Košiciach, hej, boli už nejaké posmešky a podobné veci, potom rôzna kritika na tenis a na nás, čiže ono tam je aj celkom veľký tlak aj z tohto, že vlastne také vonkajšie vplyvy a to nie je o tom, že ja som vyhral, ale je to víťazstvo na všetkých, všetci, čo dávajú do toho neskutočne veľa energie. Aj diváci boli nesmierne vynikajúci, nás hnali dopredu a fakt ako spravili neskutočne dobrú atmosféru.
0: Slováci si víťazstvom vybojovali účasť v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2027. Dnes v Košiciach naďalej s premenlivou až veľkou oblačnosťou, zajtra už prevažne pod mrakom, teploty 14 až 16 stupňov a k tomu zafúká slabý severný vietor. Aktuálne máme na východe prevažne pod mrakom, východ hlási 17 až 19 stupňov, Spišskej Novej Vsi je 15, Poprad má 13, Stará Ľubovňa 12 a Liptovský Mikuláš ešte o stupeň menej. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.
10: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 21. september ste s Rádiom Košice a my vám stále dobre hráme, prinášame aj informácie. Metropolky boli celkom výživné, ale ak ste sa nemohli úplne sústrediť alebo sa chcete k niektorej informácii vrátiť, celkom jednoducho môžete aj cez košiceonline.sk. Posledná spoločná hodina, som Kiva a teším sa, že ju môžeme nielen hudobne vyplniť.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Viete, čo robia sestry v zariadeniach dlhodobej starostlivosti, sociálnych služieb, domoch ošetrovateľskej starostlivosti a hospicoch? Starajú sa o ľudí, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú pomoc a svoju prácu musia zodpovedne zaznamenávať. Starostlivosť sestier má svoje špecifiká, kedy bežný softvér nestačí. Portál Malina vznikol priamo z praxe ošetrovateľskej starostlivosti. Nie kvôli papierom, ale kvôli zodpovednosti a istote. www.portalmalina.sk. Keď chcete mať v starostlivosti jasno.
4: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Šariši.
6: 90,8.

0: Styles, American Girls v Rádiu Košice a my teraz chceme pozdraviť ako vodičov, tak aj spolujazdcov, ale aj vás, milí chodci, ktorí možno uvažujete nad tým, akou trasou sa vyberiete, ktorou električkou, autobusom, kde by to dnes popoludní nemuselo byť až také zlé.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozor si dajte aktuálne v Košiciach. Na Furči od pošty smerom na Mier je tu uzatvorený pravý jazdný pruh. V Prešove je Metodová od Vajanského po Konštantínovu tiež uzavretá. Cestárov ste videli v Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča. A upozorňujeme, že kvôli prácam je medzi Sabinovom a Pečovskou Novou sú doprava regulovaná semaforom. Rátajte aj so zdržaním. Radary hlásite v Košiciach na Opáckom prišielke smerom na most VSS, na R4 za Zdobou smerom do Hanisky a namerajú vás aj na D1 pri výjazde Chmiňanska Nová V smer Poprad. Hliadka na vás triehne v Čičejovciach smerom do Rožňavy. Počujeme sa už o 20 minút. Aktualizovať môžete kedykoľvek. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Starship a Nothing's Gonna Stop Us Now. A to si možno povedali aj bojovníci MMA, že nás nič nezastaví a my sa na tú olympiádu jednoducho dostaneme. Zmiešané bojové umenia sa ambiciózne uchádzajú o miesto na olympijských hrách. Šport, ktorý bol kedysi v mnohých častiach USA a aj iných krajinách zakázaný, má tento týždeň premiéru na ázijských hrách. Ide o významný milník, od ktorého si bojovníci a hlavne organizátori sľubujú, že jedného dňa povedie k ešte väčšej méte. A či sa tak naozaj stane, ťažko povedať, dohodnúť sa na jednotlivých pravidlách, vrátane toho, ktoré techniky sú vôbec povolené, predstavuje jednu z hlavných prekážok, ktoré musí MMA prekonať, ak sa chce dostať na olympijské hry. Ale nič nie je vylúčené, momentálne vraj robia všetko preto, aby sa tak stalo. Možno by sa niektoré pravidlá trošku museli aj upraviť, aby sa k tomu až dostali. Tak olympiáda je pre mnohých sen, alebo možno, že hlavne taká ambícia aspoň sa tam dostať, prípadne zaradiť tam ten šport. Uvidíme, ako to dopadne. Vrátime sa my, ale zo sveta pekne domov alebo do Prešova.

Zara Larsson v Rádiu Košice, Don't Worry About Me, a my sa teraz presúvame aj na Spiš, lebo nová sezóna v Spišskom divadle sa poniesie v znamení hesla ťahať. A budú nás doslova ťahať aj ako divákov. Napätie medzi pohybom a odporom sa stane jej východiskom. Divadlo zároveň čaká aj rekonštrukcia, takže to bude celkom zaujímavé, ale ak by sme hovorili o premiérach, tak tou prvou budú 17. januára 2027 Láskavé rozprávky podľa tvorby Branislava Jobusa v režii Terezy Mankoveckej. Ďalšou bude Side Specific projekt Prach, ktorý vzniká v spolupráci so spisovateľom Jozefom Karikom. A to by malo byť zrealizované v takých veľmi netradičných priestoroch divadelných skladov. Myslím si, že to bude asi niečo, pri čom sa budeme aj báť, ale možno sa mýlim, musíme si počkať na premiéru až do mája 2027. Samozrejme, ani zďaleka to nie je všetko, čaká ich aj spomínaná rekonštrukcia, takže to možno bude miestami aj celkom náročné, ale verím, že diváci si stále nájdu svojich obľúbených hercov a rovnako aj divadelné predstavenia.

0: Devil Leppard, skladba, ktorá nás, verím, všetkých prebrala, ak by si náhodou boli popoludní trošku ospali. Hlavne, ak ste za volantom, tak hlavne opatrne a pozorne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v metropole východu je podľa vašich slov pokojná, preto len pripomíname, že v Čermeľskom údolí prebiehajú stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná Skaláž Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Presuňme sa aj ďalej. V Klokočove prebieha rekonštrukcia mosta, vozovka je preto zúžená do jedného jazdného pruhu a rozsiahle kolóny aktuálne hlásite v tuneli Branisko obojsmerne. Môžete aktualizovať. V Košiciach je to zatiaľ podľa vašich slov bez radarov, no tie sú na výjazde zo Sečoviec smerom do Nového Ruskova a na D1 za výjazdom Levoča od Prešova. Hliadka vás zastaví v Čečejovciach smerom do Rožňavy a v Továrnom smer Sedliska. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: na frekvenciách Rádia Košice stihneme naozaj všetko, napríklad aj takúto dinner party, pekný deň prajeme. A zároveň sa pýtam, či ste už niekedy počuli pojem house sitting. Ak náhodou nie, tak zajtra odporúčam, aby ste sa započúvali do nášho vysielania, lebo sa mu budeme venovať, a to v rozhovore konkrétne s Ivanou Grešlíkovou. Je to východniarka, ktorá takto precestovala takmer celý svet, a ak by som to mala povedať úplne jednoducho, tak je to stráženie domov alebo bytov, ale hlavne stráženie zvierat. Ako to asi môže fungovať, všetko vysvetlíme a prinesieme aj také nie úplne tradičné zážitky. Bude to príjemné dobrodružstvo, tak sa k nám pridajte.
1: Jenom klid, mír a pokora a srdce otvorené do korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to

0: a srdce otvorené do korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafe viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafe viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak neseďte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Kedysi ste si svoju polovičku hľadali v reálnom živote. Dnes nám môžu pomôcť aj sociálne siete či zoznamky.
6: Je to zrazu taký katalóg partnerov potenciálnych, z ktorých my si vyberáme a posúvame a preberáme. Je určite náročnejšie si zrazu vybrať a vedieť si zvoliť, že ktorý je ten správny.
5: V čom nám online svet pomáha a kde naopak zoznamovanie komplikuje? O tom, ako hľadať lásku v 21. storočí, sa budeme zhovárať dnes po 14.
7: Rádio Košice.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Opozíciu primátora Gelnice zabojujú traja uchádzači. Saska kritizuje nedostatočne prerokovaný návrh rozpočtu. Černák v noci s dvoma trestami a plusovým bodom. Aj po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. O primátora Gelnice zabojujú traja uchádzači. O primátorské kreslo sa uchádza jedna žena a svoj mandát bude obhajovať aj súčasný primátor. S podporou strán Smer SD, Hlas SD, Republika, Smerodina, Slovenská národná strana a strana Vidieka kandiduje Gabriela Oravcová. Ako nezávislí sa o primátorský post uchádzajú Slavomír Šoltís, ako aj súčasný primátor Gelnice Dušan Tomaško. Poslancov do mestského zastupiteľstva si Gelničania budú voliť v 6 volebných obvodoch. Ak vláda nepredloží do parlamentu vyrovnaný rozpočet, SAS je pripravená podať to na ústavný súd. Strana podľa lídra Branislava Grölinga predpokladá, že nebude mať problém získať dostatok podpisov v opozícii. Kritizuje tiež, že niektorí politici rozpočet ešte ani nevideli a už sa má o ňom rokovať na aktuálnej schôdzi.
2: Začnú lobovať za svoje ministerstva, za svoje nákupy, kšefty, za svojich nominantov. A tento účet pošlú občanom s tým, že občania, toto nám musíte zaplatiť. Lebo my máme takéto priority. My by sme sa mali ale rozprávať o tom, že či tento rozpočet prežije Slovensko, či to prežijú občania tejto krajiny. Pretože my tu za ostatné týždne riešime iba to, že či Fico s Dankom budú ešte nejakí kamaráti a že či budú vedieť sa ešte dohodnúť a či táto vláda vydrží, či má podporu, či má 76 hlasov v parlamente.
1: SAS vidí priestor na šetrenie v prevádzke štátu a kompenzáciách. Zároveň je podľa strany dôvodom odchodu niektorých firiem zo Slovenska práve Ficova vláda a konsolidácia. Dlh Francúzska tento rok stúpne na nový rekord, takmer 120% HDP.

0: Vláda odhaduje, že budúci rok by sa mal ešte zvýšiť. Napäté francúzske verejné financie pritom zvyšujú nervozitu medzi investormi. Niektoré americké médiá podávajú žalobu na prezidenta Donalda Trumpa a troch členov jeho administratívy. Dôvodom je zamietnutie vstupu ich novinárom do Bieleho domu. Zákaz je podľa nich priamym útokom na prvý dodatok ústavy USA, ktorý hovorí o slobode prejavu a tlače. Trump odôvodnil krok tým, že pri spravodajskom pokrývaní záležitostí prezidenta, jeho vlády a USA si tieto médiá podľa neho neustále vymýšľajú a klamú. Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek sa bodovo presadil hneď v prvom prípravnom zápase Calgary pred novou sezónou zámorskej NHL. V stretnutí so Sietlom si pripísal asistenciu, ale jeho plamene prehrali 2-4. Erik Černák sa tešil z triumfu Tampa Bay nad Nashvilleom 2-1. Súboj Tampy priniesol takmer 20 vylúčení a dva menšie tresty za hrubosť si pripísal aj slovenský obranca. Okrem toho si do štatistík zapísal plusový bod, strelu na bránku a dva body čeky. Dnešok ešte polojasný až polooblačný a zajtra už prevažne pod mrakom, na viacerých miestach s dažďom a severozápadným vetrom, denné maxima od 9 stupňov na Spiši do 19 na Zemplíne. V tejto chvíli hlási východ do 19, pod Tatrami a na Liptovej je 11 až 12 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice, pekný pondelok praje Romana Vaheľová.
1: Popoludne s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám 14. hodinu hudobne otvorila kapela Ugly Kid Joe. Od mikrofónu sa vám už prihovára Barbara. Máme tu ďalší pondelok, začiatok pracovného týždňa, tak si ho teda poďme spoločne urobiť ešte lepší. A to samozrejme aj so skvelou hudbou. Z Rádia Košice nám už teraz nasleduje MGK a jeho Times of My Life.

0: find me.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Tokajské vinobranie 2026 je tu. 26. september. Búrčiak z tokajských odrôd je dozretý. Gastronomické špeciality sú pripravené. Folklór a hudba naladené. Príďte spoznať chute a rôznorodosť Tokaja, vyrábaného so srdcom. Každý konsoliduje, čerhov nie. Ceny nezvyšujeme. A pozor, každý účastník s platnou vstupenkou má ochutnávku burčiaka zadarmo. Bližšie info na čerhov.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Rádia Košice Avril Lavigne so skladbou I'm With You, ktorá nás takto v pondelok popoludní skvelo naladila a možno sa môže zdať, že v dnešnej dobe plnej možnosti je nájsť si toho pravého alebo tú pravú naozaj jednoduché, keďže existuje veľa zoznamiek, ale možno je to práve naopak. Práve tejto téme sa venujeme dnes v našom éteri. Začali sme do poludnia a budeme pokračovať už v tejto hodine, ale ešte predtým si z Rádia Košice zahráme aj Noc a deň a ich domino.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom už v čase 14.20 meníme hudbu aj za informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme vodičov, že v metropole východu na Rastislavovej od križovatky s Cintorínskou sú uzavreté dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. V Košickej Polianke máme uzavretý most ponad rieku Torisa. Medzi Sabinovom a Pečovskou Novovsou je doprava regulovaná semaforom, preto tu rátajte aj so zdržaním. A kvôli výstavbe mosta je čiastočne uzavretá cesta v Javníku. Obmedzenia tu potrvajú do konca novembra. V Košiciach je to bez radarov, nocie vás namerajú v Michalovci na Sobraneckej pri Tesku von z mesta, v Lipanoch pri zastávke Hviezdoslavova smerom do Sabinova a na rýchlosť pozor aj na D1 pri výjazde Levoča smerom z Prešova. Hliadku hlásite v Spišskej Novej Vsi na Markušovskej ceste von z mesta. To je všetko, majte na mysli, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znova a zas, ten vzácny okamih na chvíľu zastaviť chcem.

Prajem si tancovať tak ako poprvýkrát, nechať sa unášať, tak si to pamätať chcem. Ja prajem si ťať.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom sa dnes venujeme aj téme randenia. Nikdy sme totiž nemali toľko možností nájsť lásku a nikdy sme si neboli takí neistí, či sme si vybrali tú správnu. Našim éterom od rána znie téma randenia v roku 2026. Máme viac možností, zoznamky, sociálne siete, algoritmy, ale sme vďaka tomu naozaj bližšie k láske. V priebehu dneška sme zhodnotili, že síce máme technické vymoženosti, no nič nenahradí osobné stretnutie a komunikáciu. Covidové obdobie v nás však doteraz zanechalo stopy a otvoriť sa novej osobe pre nás neraz predstavuje vykročenie z komfortnej zóny, pokračuje psychologička Lenka Demková.
1: Intimita v prvom rade znamená blízkosť a blízkosť zároveň znamená, že sme zraniteľní. Všetci ľudia potrebujeme blízkosť druhej osoby, avšak ak vnímame blízkosť druhej osoby, zároveň sa môžeme cítiť byť viac ohrození, cítiť sa byť viac zraniteľní, čo nás na druhej strane môže viesť k tomu, že ako keby sa možno trošku tej blízkosti a intimity stránime.
0: Pri hľadaní partnera pozoruje psychologička aj generačné rozdiely.
1: Generácia mileniálov je generácia, ktorá sa nachádzala v takom prechodnom období, kedy to spoznávanie a stretávanie partnerov bolo spojené hlavne so sociálnymi skupinami, v ktorých sa ľudia bežne vyskytovali, či už v školskom prostredí, v pracovnom prostredí, alebo skrz rôznych kamarátov, kolektívov. Ale určite sa už aj generácia mileniálov začala stretávať aj so sociálnymi sieťami, aj s takými prvotnými na začiatku dating aplikáciami.
0: Generácia Z sa naopak pri hľadaní lásky spolieha prevažne na online svet. Výraznú zmenu spôsobil vo svete randenia aj home office.
1: Mnoho ľudí začalo pracovať z domu a možno aj tá forma home office-ov prináša takú zmenu spoznávaní ľudí a partnerov. Ľudia sú o mnoho menej socializovaní, o mnoho menej sa stretávajú v sociálnych skupinách a tým pádom majú o mnoho nižšiu šancu spoznať niekoho nového, takže preto sa to ako keby prirodzene presúva aj do toho online priestoru.
0: Na to, aby sme v minulosti mali aj nejakú tú intimitu, sme najprv museli absolvovať sériu stretnutí. Pri každom z nich sme sa väčšinou snažili vyzerať dobre, to znamená obliecť a upraviť sa. U žien tomu možno predchádzalo aj nejaké starostlivé líčenie. Problém dnešnej doby však je, že toto celé už vôbec nemusíme absolvovať. Máme to totiž dostupné na jedno kliknutie.
1: Z hľadiska takého bežného užívania pornografie to má veľmi negatívny dopad na súčasné vzťahy. Je to o mnoho jednoduchšie sa k tomu dostať, je to o mnoho rýchlejšie. Človek naozaj nemusí vynaložiť veľké úsilie, veľa času, energie na to, aby možno si dodal, čo potrebuje a aby sa cítil lepšie, spokojnejšie. Pre mnohých ľudí je užívanie pornografie možno aj určitá forma zvládania stresu a záťaže.
0: Intimity máme dnes aj podľa mnohých štúdií skutočne menej ako predchádzajúce generácie. Často za to môže aj hektickosť sveta, ktorá nás núti reagovať na všetky podnety ideálne okamžite.
1: V priebehu celého dňa musíme my, náš mozog, naša psychika spracovávať extrémne veľa podnetov, rušivých podnetov, z dôsledku čoho je potom naša nervová sústava naozaj vyťažená a vyčerpaná. A častokrát už potom, keď prichádzame večer domov, tak sme vyčerpaní, unavení a nemáme možno dostatok energie komunikovať, venovať sa aj psychicky, aj fyzicky.
0: Psychologicky sme sa opýtali aj to, aké problémy v oblasti randenia a vzťahov pozoruje u svojich klientov.
1: Pocit samoty a pocit, že je ťažké nájsť si v dnešnej dobe partnera. A hlavne sa s tým stretávam u ľudí po 30-ke, že naozaj je náročné v takomto už zabehnutom živote aj pracovnom, kedy sa väčšinou už naozaj objavujeme stále v tých istých sociálnych skupinách. O mnoho menej sa stretávame s novými ľuďmi. Pre týchto ľudí je náročné si v dnešnej dobe nájsť partnera a partnera, ktorý by ešte naplňal rôzne parametre a dalo by sa vytvoriť ten zdravý vzťah.
0: Medzi ďalšie aktuálne témy patrí aj spomínaná menšia miera intimity či nevera. Spomenuli sme tu ale slovné spojenie zdravý vzťah. Tak kde a ako ho hľadať? A teraz pozorne počúvajte najmä tí, ktorí pracujete z domu.
1: ak sa dá, tak aby určite častejšie chodili do ofisu, aby určite častejšie chodili do toho pracovného kolektívu, lebo nikdy nevieme, koho tam môžeme stretnúť. Určite odporúčam možno nejaké nové aktivity, činnosti, kde vieme, že sa nachádzajú aj ľudia opačného pohlavia, ktorých vyhľadávame. Ako keby snažiť sa rozširovať možno tie okruhy, v ktorých sa hýbeme, lebo pokiaľ sa budeme hýbať stále medzi tými istými ľuďmi, tak nám ten partner nezaklope na dvere a nepríde sám za nami.
0: Jedným dýchom dodávam, iba že by to bol kuriér. Tip pre mladších poslucháčov prinesie Gabriela. Je to jednoduché, dôležité je len vaše nastavenie mysle.
2: Ja osobne som taký sociálny motylik, dá sa povedať. Dosť často som v spoločnosti a veľmi rada stretávam a spoznávam nových ľudí. Ja sa snažím nejak tak na verejnosti, hej, pôsobiť otvorene, a keď napríklad nejaké moje kamošky, hej, majú partiu ľudí, ktorých ešte nepoznám, tak veľmi rada sa predstavím a dávam tomu taký voľný priebeh, že nevyhľadávam presne niekoho s tým zámerom, že tak chcela by som mať vzťah, ale nechávam tie vrátka otvorené a ak sa niekto objaví, tak všetkému dám rada šancu.
0: A tak sme sa dnes od zoznamiek dostali až k tomu, čo je možno pri hľadaní lásky úplne najdôležitejšie my sami. Lebo môžeme mať stovky profilov, algoritmy, meče, aj dokonale vyplnené bio, no nakoniec aj tak rozhodne obyčajný rozhovor, stretnutie a to, či sa pri niekom cítime dobre. Niekedy stačí prestať pozerať do telefónu a pozrieť sa okolo seba. Každopádne držíme palce všetkým, ktorí randia, čakajú, dúfajú, ale aj tým, ktorí si povedali, že už na to kašľú. Pretože láska má jednu nepríjemnú vlastnosť, väčšinou príde aj tak neplánovane.

0: Košice Bruno Mars so skladbou I Just Might a teraz už aj Edo a vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním už treba rátať v Košiciach, však si smerom do Čečejoviec na výjazde z Prešova do Kapušian stojíte aj pred Popradom od Hozelca a pred Veľkou Lomnicou smer Kežmarok. Ďalej upozorňujeme, že v Košiciach na Furči od Pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh, v Prešove je na ulici pod Hrádkom uzavretý most a upozorňujeme, že vo Vranove nad Topľou do stredy ešte prebieha asfaltovanie dlhej ulice, počas prác je premávka regulovaná. Radary máme v Košiciach na Opáckom pri gymnáziu smerom z Furče za Drienovcom smerom do Rožňavy, namerajú sa obcov Vojany smerom do Veľkých Kapušian a v Lipanoch pri zastávke Hviezdoslavova smerom do Sabinova. Hliadka vás zastaví v Zalužiciach smerom zo Sobraniec. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice. Síce máme začiatok nového týždňa, ale my sa ešte aspoň na chvíľu vrátime aj k víkendu, pretože desiatky skautov čistili časť slovenského raja po letnej turistickej sezóne. Čistili sa napríklad časti Suchá Bela, Piecky, Klaštorská Roklina, ale aj Prielom Hornádu, a na čistení sa v tomto roku zúčastnilo konkrétne 70 skautov a skautiek a celkovo sa im podarilo vyzbierať 7 vriec, a ako sami poznamenali, tak odpaduje vraj stále menej a menej, čo sú samozrejme skvelé správy. A s tými budeme takto na začiatok týždňa aj pokračovať, pretože z playlistu nám už v tejto chvíli zaspieva Sting.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: 330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

krátko pred 15. máte naladené Rádio Košice, v ktorom nás už presne na celú čakajú aj ďalšie správy. Preberieme si to najdôležitejšie a najaktuálnejšie, čo sa stalo, a to aj vo svete športu, a pozrieme sa aj na to, aké nás čaká samozrejme počasie, takže určite zostaňte naladení.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Z Košíc zajtra vypravia mimoriadne vlaky. Štát pripravil pravidlá pre vypínanie elektrárni pri kritickom prebytku. Cyklopreteky okolo Slovenska vyhral Belgičan. Je 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Železničná spoločnosť Slovensko podporí charitatívne podujatie Deň rešpektu. Zajtra preto vypraví do Trnavy a späť dva mimoriadne vlaky, ktorými odvezie približne 1650 účastníkov z viacerých regiónov Slovenska. Podporí tak celospoločenskú iniciatívu, ktorá mladým ľuďom približuje význam rešpektu, tolerancie a bezpečného prostredia bez nenávistných prejavov. Mimoriadne vlaky do Trnavy tak zajtra pôjdu z Košíc i z Nových Zámkov. Ministerstvo hospodárstva pripravilo postup pre plánované prerušenie výroby elektriny pri hrozbe stavu núdze v elektrizačnej sústave. Nový systém zavádza 10 stupňov vypínania. Dotkne sa distribuovaných zdrojov s inštalovaným výkonom nad 100 kW. Vyplýva to z návrhu novely vyhlášky, ktorá má platiť od nového roka. Opatrenie reaguje na riziko výraznej nerovnováhy v sieti, ktorú spôsobuje najmä vysoká neplánovaná výroba z obnoviteľných zdrojov energie pripojených do distribučných sústav. Pri spustení prvého stupňa sa odpoja dotknuté výrobné zariadenia tak, aby obmedzenie nepresiahlo 10% ich celkového inštalovaného výkonu. Každý nasledujúci stupeň zvýši vypnutý výkon o ďalších maximálne 10%. Pomernú účasť regionálnych distribučných spoločností určí Slovenská elektrizačná prenosová sústava, pričom výkonové objemy sa budú aktualizovať na ročnej báze. K plánovanému prerušeniu výroby pristúpia prevádzkovateľia prenosovej a distribučnej sústavy až vtedy, keď budú vyčerpané alebo nedostupné štandardné komerčné nástroje. Luxembursko po spozorovaní dronov nasadilo dodatočné monitorovacie prostriedky. Miestne letisko muselo kvôli dronom ešte v piatok dočasne prerušiť prevádzku. Lídri Francúzska a Kanady sa dohodli na posilňovaní vzťahov v čase stupňujúcich sa vyhrážok Donalda Trumpa. Americký prezident opakovane hrozí severnému susedovi anexiou a rozpútal proti nemu aj obchodnú vojnu. Celkovým víťazom jubilejného 70. ročníka cyklistických pretekov okolo Slovenska sa stal Lennart van Etveld. Belgičan triumfoval v záverečnej 5. etape z Osliača na Kráľovú hoľu. Druhý celkovo aj v etape bol Brazílčan Enric Bravo a tretí skončil Francúz Maxime Decomble. Z domácich pretekárov skončil najvyššie na 7. priečke v celkovej klasifikácii Richard Ryška. Rovnakú pozíciu obsadil aj v záverečnej etape. Dnešok naďalej premenlivý aj s možnými prehánkami. Zajtra nás čaká už veľká oblačnosť, lokálne aj s prehánkami alebo s dažďom vo vyšších polohách so snežením. Teploty 14 až 19, na severe od 9 do 14. V tejto chvíli je na východe 15 až 18 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 10 až 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný deň praje Barbora Halúšková.

Rádia Košice Course so skladbou Breathless. 15. hodinu sme otvorili so správami spoločne s Baškou. Od mikrofónu vás aj naďalej pozdravuje Barbara a cesty pre vás kontroluje Edo. Toto je dnešná popoludnejšia zostava na tento septembrový pondelok a pridá sa k nám v tejto hodine ešte aj Karol s hudobným kalendárom. Teraz nám už ale zaspieva Natália Imbruglia jej skladbu Torn.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Viete si predstaviť, že by ste niekomu v zahraničí strážili zvieratka a popri tom tam zadarmo bývali, niekedy aj týždne? Ak áno, vítajte vo svete house-sittingu.
3: Mačky sú asi najjednoduchšie, mám rada veľmi psov, ale najčudnejšie, no starala som sa o papagáje v Singapúre a potom ešte o dva kone v Bulharsku.
2: Cestovateľka Ivana Grešlíková takto prešla tak celý svet a zajtra po 10. a po 14. sa s nami podelí o svoje zážitky.
4: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, presúvame sa na chvíľu aj do Brna, pretože práve tu má vzniknúť najväčšie akvárium v Európe. Akvárijný svet Green Planet National Aquarium má lákať na približne 100 akvárií a vodných nádrží a bude v nich vraj približne 400 tisíc živočíchov z viac ako 500 druhov. Zaujímavé je, že expozície majú vraj návštevníkom priblížiť vodný svet od Ameriky cez Afriku a Áziu až po Austráliu a Európu a plánované otvorenie je na rok 2028, tak sa teda necháme prekvapiť, čo všetko tam nájdeme, aké zvieratá. U nás v playliste sme už teraz ale našli Two Voices, ktoré nám už teraz v tejto chvíli zaspievajú.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme najbližšie k vám a ak ste práve za volantom, tak my si k vám už na chvíľu aj prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na silné búrky si aktuálne dajte pozor v Košiciach a v okolí, na Gemery, na Šariši a aj na Spiši. Nezabúdajte na správne svietenie a pozor aj na prípadný aquaplaning. So zdržaním už treba rátať v Košiciach v Šaci smerom do Čečejoviec, na Hlinkovej smer Furča, na výjazde z Prešova do Kapušia, na Duklianskej do centra, pred Popradom od Hozelca a niekoľko minút stratíte aj pred Veľkolomnicou smer Kežmarok. V Košiciach pri Ľudvíkovom dvore pracujú naďalej cestári, sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy a medzi Sabinovom a Pečovskou Novou Vsou je doprava regulovaná semaforom. Zdržíte sa. V metropole východu je to momentálne podľa vašich slov bez radarov, no ten máme vo Vojčiciach smerom do Trebišova. Počujeme sa už o 20 minút. Aktualizujte. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Prajeme krásny deň v spoločnosti Rádia Košice. Pozrime sa už v tejto chvíli na to, čo sa v tento deň, pondelok 21. septembra, udialo v hudobnej histórii. Sme tu s hudobným kalendárom. A v jeho úvode zaznie legendárny Leonard Cohen.

Kanadský básnik a spevák nás opustil presne pred 10 rokmi, jeho dielo tu však s nami ostalo, v hudbe sa venoval témam ako smrteľnosť, izolácia, depresia, zrada a vykúpenie, ale cudziemu neboli ani sociálne a politické konflikty či láska. Jeho domovina ho ocenila najvyšším štátnym vyznamenaním, stal sa však aj členom skladateľskej i rock'n'rollovej siene slávy. O 5 rokov mladší je britský hudobník, dnešný oslávenec Liam Gallagher.

Líder kultovej skupiny Oasis sa pred dvomi rokmi konečne uzmieril so svojím starším bratom Noelom. Potom nasledovalo aj spoločné turné po naozaj dlhých rokoch a treba povedať, že títo tvrdohlaví bratia znovu pobláznili celý svet. Uvidíme však, ako dlho toto zmierenie vydrží. V rovnaký deň sa americkou jednotkou stal Barry White.

Na prvej priečke americkej hitparády sa ocitol so skladbou Can't Get Enough of Your Love, Babe, ktorú si sám napísal, produkoval aj nahral, čo bol prípad viacerých jeho piesní. A presne takto znie soulová hudba 70. rokov. A takto znejú tie 80. V 85. sa na špicu americkej hitparády vyšvihli britskí rockeri Dire Straits.

Spoluautorom pesničky Money for Nothing je Sting, ktorého v nej aj počuť, keď spieva známy slogan I want my MTV. Skladba má na tú dobu veľmi inovatívny videoklip, za ktorý kapela získala cenu samotnej MTV. Pred nami je už ďalší oslávenec, americký spevák, textár a tanečník Jason Derulo. Narodil sa 21. septembra 1989.

kariérou začínal v roku 2009, má za sebou 5 albumov, rodičia sú z Haiti a je spoluvlastníkom ženského volejbalového tímu Omaha Supernovas. Tento smeč ste asi nečakali. Lenže od ABBY možno očakávať iba samé hity a v tento deň v roku 1992 vydali svoju úspešnú výberovku.

10 rokov po rozpade vydali výberovku najväčších hitov s názvom ABBA Gold Greatest Hits, pričom v Spojených štátoch je to ich najpredávanejší album. Money, Money, Money, Mamma Mia, Super Trooper, Fernando alebo Dancing Queen, tieto všetky a mnohé ďalšie ikonické pesničky na albume nájdeme. O 4 roky neskôr, 21. septembra 96, sa na špici britskej hitparády ocitlo americké trio Fugees.

Presne 30 rokov dozadu prvé miesto obsadili s pesničkou Ready or Not, ktorej refrén je založený na skladbe Ready or Not, Here I Come, Can't Hide From Love skupiny The Delphonics zo 68. Melódiu si zas požičali od speváčky Annie a jej piesne Brodica. A na záver ešte rok 2004. 21. septembra Green Day vydali svoj kultový album.

Reč je o albume American Idiot, ktorom nešetrili kritikou smerom k americkej politike, obzvlášť vtedajšiemu prezidentovi, ktorému adresovali aj titulnú pieseň. Dodnes je tento album považovaný za jeden z najlepších v histórii. Mnohí za jedného z najlepších považujú aj speváka a tanečníka Jasona Derula, ktorý takisto patrí medzi dnešných oslávencov, preto si už teraz zahráme práve jeden z jeho mnohých hitov. Nech sa páči, toto je Take You Dancing.

0: so skladbou Viac a my už máme v tejto chvíli pripravených viac informácií pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach je to momentálne podľa vašich slov bez dopravných nehôd, ale na nehodu pozor na výjazde z Kapušian smerom do Podhorian. Rátajte obojsmerne so zdržaním. V kolone stojíte aj v Košiciach na Štúrovej smerom Galparku na Herlianskej von z mesta, na Hlinkovej smer Furča na Južnej triede v smere od Ryby a aj v opačnom smere v Barci smerom do centra. Zdržíte sa v Prešove na výjazde z mesta do Kapušian na Duklianskej do centra, v Humennom na Družstevnej do centra a trpezlivo pred Popradom od Hozelca. V Košiciach v Šaci na svetelnej križovatke pri Freši je poškodený nefunkčný semafor. Prechádzajte preto opatrne a upozorňujeme, že v Jamníku je cesta kvôli výstavbe mosta čiastočne uzavretá. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Myslavskej pri Luníku 9 smer KVPčko a na Jantárovej za Slomnaftkou smerom od Ryby. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, máme po dopravnom servise, ale na cestách ešte chvíľu ostaneme, keďže jesenné uzávery tunelov aj naďalej pokračujú a už od zajtra až do nedele 27. septembra bude uzatvorený tunel Prešov. Uzávera bude prebiehať od utorka od 20. do stredy do 6. rána a potom to bude rovnako aj zo stredy na štvrtok a zo štvrtka na piatok a v piatok sa potom úsek uzatvorí úplne až do nedele. Obchádzka bude samozrejme vedená cez Prešov, takže ak týmto úsekom zvyknete pravidelne prechádzať, určite na to treba myslieť, ale informovať o tom budeme samozrejme aj v našom dopravnom servise, takže na to nezabudnete. A my nezabudáme už ani na hudbu a v tejto chvíli nám z Rádia Košice zaspieva aj skvelý Ozzy Osbourne.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú magnéziu viac druhou so zľavou až 34% iba za 54 centov. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová magnézia viac druhou iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáte. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.

0: užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

Počúvate Rádio Košice, máme 4 minúty pred 16. Máme tu už aj jednu aktualitu z dopravy. Ide o novú nehodu za cesticami smerom do Čečejoviec. Podľa vašich slov sa tu zrazilo viacero aut a tvoria sa tu už aj kolóny, takže ak ešte môžete, asi bude lepšie, ak to obídete, ak sa niekam ponáhľate. Nás už ale presne na celú čakajú aj regionálne správy spoločne s Baškou a v tých sa vyberieme do Gelnice, Michaloviec, ale navštívime aj Prešov, takže určite zostaňte s nami.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: V Prešove museli evakuovať študentov. Gelnica pozná kandidátov na primátora. Zemplínčania bodovali naplno. Krátko po 16. sú pripravené regionálne správy Rádia Košice. Pre požiar strechy museli dnes evakuovať školu v Prešove. Krajské riaditeľstvo hasičov potvrdilo, že vypukol ráno na strednej odbornej škole dopravnej na Volgogradskej ulici. Situácia je v tejto chvíli už pod kontrolou a všetkých z budovy evakuovali. O primátora Gelnice zabojujú traja uchádzači. O primátorské kreslo sa uchádza jedna žena a svoj mandát bude obhajovať aj súčasný primátor. S podporou strán Smer SD, Hlas SD, Republika, Smerodina, Slovenská národná strana a strana Vidiek kandiduje Gabriela Oravcová. Ako nezávislí sa o primátorský post uchádzajú Slavomír Šoltis, ako aj súčasný primátor Gelnice Dušan Tomaško. Poslancov do mestského zastupiteľstva si Gelničania zvolia v 6 volebných obvodoch. Chodník na Krivan čakajú koncom septembra dočasné obmedzenia, súvisia s pokračujúcou obnovou jeho exponovaných úsekov. Turistický klub Hikemate v spolupráci so správou Tatranského národného parku a ozbrojenými silami bude v najvyššie položených častiach chodníka inštalovať nové reťaze a istiace pomôcky. Uviedla to správa TANAPU s tým, že práce si vyžiadajú aj dočasné uzavretie chodníka z dôvodu bezpečnosti návštevníkov. Tento týždeň od stredy do piatka bude dočasne uzavretý úsek chodníka od rázcestia v Krivánskom žľabe po vrchol Krivan. Na budúci týždeň od pondelka do stredy opäť uzatvoria tento úsek. Sídlisko nad Laborcom v Michalovciach by malo prejsť komplexnou revitalizáciou verejných priestorov. Zahŕňa aj úpravu parkovania, rozšírenie cyklistických prepojení či novú lávku cez Laborec. Verejné prerokovanie projektu bude zajtra popoludní. Revitalizácia sa má sústrediť na priestory medzi bytovými domami, komunikáciami a objektmi občianskej vybavenosti. Hlavným spoločenským priestorom má byť centrálne námestie. V ďalších častiach sídliska sa počíta so zelenými vnútroblokmi, športoviskami, detskými a workoutovými ihriskami, oddychovými plochami, ale aj výbehom pre psov. Projekt má zároveň zachovať čo najviac existujúcej vzrastlej zelene a počíta s priepustnými povrchmi či možnosťou dažďových záhrad a retenčných ploch. Vranov na Topľov upozorňuje na asfaltovanie dlhej ulice. Je preto potrebné sa do stredy pripraviť na dopravné obmedzenia. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v domácom stretnutí 9. kola Nike Ligy nad Duklou Banská Bystrica 1-0. O výhre domácich rozhodol v 66. minúte po rohovom kope striedajúci nigerijský stredopoliar Abdul Zubairu, hovorí brankár Zemplínčanov Adam Jakubech.
2: Ťažký zápas, to sme očakávali, vedeli sme, že budeme možno viac na lopte, že musíme si postrážiť tie ich protiútoky a myslím si, že to sa aj nakoniec ukázalo. Ten gól sme dali, za ktorým sme si išli a nemyslím si, že som mal nejakú extra robotu, väčšinou vyriešili chlapci. Boli nebezpeční z tých protiútokov, to samozrejme, ale takým poctivým defenzívnym výkonom sme si to nakoniec ustražili. Myslím si, že najdôležitejšie z toho zápasu tie 3 body.
1: Aj podľa trénera Antona Šoltisa sa potvrdili očakávania ťažkého zápasu.
3: Celkovo sme sa ťažko presadzovali do zústenej obrany a mali sme ľahké straty lôb. Tam vidím veľký priestor na zlepšenie, aby sme boli v kľude, aby sme tie útočné akcie dotiahli minimálne do zakončenia. Veľmi ľahké straty, zlé riešenia.

0: Takže bolo to také upracované, chýbala nám ľahkosť. Možno po tom gole, zase paradox je to, že po tom gole chlapci sa trošku stiahli a sa báli o výsledok.
1: Michalovčania dosiahli štvrté víťazstvo z uplynulých 5 duelov a v tabuľke sa posunuli so ziskom 13 bodov na 6. miesto. Zajtra nás čaká premenlivá až veľká oblačnosť, lokálne aj s prehánkami alebo s dažďom vo vysokých polohách so snežením. Najviac 14 až 19 stupňov, na severe od 9 do 14. Momentálne nám ešte na väčšine východu stále prší, teploty sa pohybujú na východe do 15 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri do 13 a na Liptove okolo 10. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie želá Barbora Halušková.
2: Popoludne s Rádiom Košice.

takto krátko po 16. počúvate Rádio Košice. Aj naďalej sme najbližšie k vám a v tejto hodine nebude chýbať samozrejme opäť veľa dobrej hudby. Zaspieva nám napríklad Janet Jackson, ale aj Somber. A pridáme k tomu aj informácie pre všetkých vodičov, ale otvoríme samozrejme aj ďalšie témy. V tejto chvíli sa už ale z playlistu o slovo hlási aj Samuel Tomeček. Yeah!

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Atak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popracká káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Atak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popracku kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Premýšľate o kúpe nového vozidla? Teraz je ten správny čas. Renault dni sú tu a s nimi aj skvelé ponuky na vozidlá značky Renault. Vyberte si ktorejkoľvek osobné vozidlo Renault a získajte zvýhodnenie až 5,000 € plus zimné pneumatiky v cene. Príďte do Tempus Car Košice na Rastislavovej 110 a objavte špeciálne ponuky počas Renault dní do konca septembra.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu, drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Viete si predstaviť, že by ste niekomu v zahraničí strážili zvieratka a popri tom tam zadarmo bývali, niekedy aj týždne? Ak áno, vítajte vo svete house-sittingu.
7: Mačky sú asi najjednoduchšie, mám rada veľmi psov, ale najčudnejšie, no starala som sa o papagáje v Singapúre a potom ešte o dva kone v Bulharsku.
6: Cestovateľka Ivana Grešlíková takto prešla tak celý svet a zajtra po 10. a po 14. sa s nami podelí o svoje zážitky.
8: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a my prinášame opäť aj skvelé správy zo sveta športu, pretože necelé 2 roky pred paralympijskými hrami 2028 v LA získalo Slovensko prvé dve miestenky na toto podujatie. Postarali sa o to konkrétne Veronika Vadovičová a Radoslav Malenovský svojimi výkonmi na majstrovstvách sveta v parastreľbe. Na týchto majstrovstvách inak išlo pre Slovensko o druhý najlepší šampionát, pretože na konte máme Peťkovou, a to 3-krát zlato a 2-krát triebro. Tak naozaj fantastické výkony, až je ten pondelok zas o niečo lepší. A bude rozhodne aj vďaka nasledujúcej skladbe, pretože my si už hráme Janet Jackson.

0: Naladené máte Rádio Košice, viacerí z vás určite v tejto chvíli aj za volantom, kam za vami v tejto chvíli už aj smerujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Kolone stojíte v metropole východu na Štúrovej smerom k Auparku na Herlianskej von z mesta, potom na Alvinciu smerom k Jambu na Hlinkovej smer Furča, trpezlivo na južnej triede v smere od Ryby v Prešove na výjazde z mesta do Kapušian, na Duklianskej do centra na Sekčove smer Šváby, v Sabinovej kvôli prácam smerom do Pečovskej Novej Vsi, komplikované je to naďalej v Humennom na Družstievnej do centra a pred Popradom od Hozelca. Novú dopravnú nehodu máme za Dobogovom smerom do Čečejoviec, tu sa zrazilo viacero aut, rátajte s rozsiahlými kolónami a dopravnú kolíziu máme aj na výjazde z Kapušian smerom do Podhorian. Zdržíte sa obojsmerne. Radary vás namerajú v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte v smere od Zeleného dvora na diaľnici pred tunelom Prešov smer Petromany a tiež na D1 za tunelom Bôrik od Liptovského Mikuláša. Hliadku máme v Košiciach na Čermeľskej pri štadióne smerom von z mesta. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, kdekoľvek nás práve počúvate, sme najbližšie k vám a ak radi navštevujete hrady alebo paláce, tak je tu aj jeden nový rebríček tých najlepších v Európe, ktorý je zostavený aj skrz Google recenzie. Na prvom mieste sa umiestnil Pražský hrad, druhé miesto patrí Buckinghamskému palácu v Londýne a na tretiu priečku sa posunul Schönbrunn vo Viedni. V prvej desiatke nájdeme aj Versailles, Wawel v Krakove, Španielsku Alhambru, ale aj Tower of London. Ide naozaj o známe pamiatky, niektoré z nich ste už určite aj viacerí navštívili, ale naopak možno ste si teraz niektoré pripísali aj na svoj zoznam. Môžete nám určite napísať, či by ste do tohto rebríčka ešte niečo pridali, možno niečo aj zo Slovenska a my pridáme niečo do nášho hudobného rebríčka a hráme si v tejto chvíli Slow Song.

Počúvate Rádio Košice, pohodový, aj keď ešte trocha zamračený pondelok prajeme. Tento týždeň sa v Metropole Východu uskutoční aj 6. ročník inkluzívneho filmového festivalu. Ten sprístupní filmové umenie ľuďom s autizmom, zrakovým, ale aj sluchovým postihnutím, seniorom, ale aj sociálne vylúčeným komunitám. Festival má uzavrieť dokonca pásmo krátkych filmov z New Yorkského filmového festivalu a témou je tento rok sloboda a aj preto budú pripravené aj rôzne aktivity, ale dokonca aj kvízy. My už teraz z Rádia Košice prechádzame aj späť k hudbe, pretože z playlistu sa nám o slovo hlási Rišo Miller so skladbou Čo ťa bolí.

0: Richard Miller z Rádia Košice, v ktorom už v tejto chvíli vyrážame skontrolovať aj situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu ste aktuálne nehlásili žiadnu dopravnú nehodu. Na tú ale pozor, za Dobogovom smerom do Čečejoviec zrazilo sa tu viacero aut. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Stojíte aj v Košiciach na Štúrovej smerom k Auparku, na Alvincio smerom k Džambu, na Hlinkovej smer Furča, potom v Prešove na výjazde z mesta do Kapušia, na Duklianskej do centra. Kolónu vozidel hlásite v Sabinove kvôli prácam smerom do Pečovskej Novej Vsi a pred Popradom od Hozelca. V Košiciach však na svetelnej križovatke pri Freši je podľa vašich slov poškodený nefunkčný semafor, prechádzajte preto opatrne, a vo Vranove nad Stopľou až do stredy prebieha asfaltovanie Dlhej ulice. Počas prác je premávka regulovaná. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Opáckom za Šelkou smer Jazero, na viazde do Dargova od Sečoviec, za Vinným smerom do Michaloviec. Namerajú vás v Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke smerom do Kežmarku a na diaľnici za tunelom Bôrik od Liptovského Mikuláša. Hliadka vás zastaví v Košiciach na Štúrovej pri Krajskom súde smer Moldavská. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Sme radi, že ste s nami aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádia Košice Sam Fender a Olivia Dean so skladbou Rain Me In. Máme tu pondelok a to v našej televízii Košice znamená, že prinášame aj novú časť rubriky Hlas ulice. Dnes sa vás pýtame na veľmi aktuálnu tému, a to ako sa vám pozdáva nová električková trať na jazere. Samozrejme najlepšie sa to bude dať posúdiť, keď už sa reálne bude využívať, ale tak určite nám môžete napísať nejaké tie svoje prvotné dojmy. Ak ste reportáž ešte náhodou nevideli, tak si ju určite bežte pozrieť a my si k tomu zatiaľ zahráme aj Rolling Stones.

0: Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk instantnú kávu Nescafé viac druhov so zľavou až 36% iba za 5,98 €. Septembrový tip v supermarketoch Fresh Plus. Instantná káva Nescafé viac druhov iba za 5,98 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Balint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Počúvate Rádio Košice, máme krátko pred 17. a pred nami aj ďalší súhrn toho najaktuálnejšieho, čo sa stalo nielen doma, ale aj vo svete. Prezradím iba, že reč bude aj o väčšej ochrane stariny, ale spomenieme aj rozpočet. Viac detailov už si ale povieme v správach spoločne s Baškou, preto určite zostaňte naladení.

0: 17 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ochranári žiadajú väčšiu ochranu stariny. Koaličná rada sa dohodla na rozpočte. Šrámkovej prvé kolo v Singapure nevyšlo. Je 17 hodín, čas na správy Rádia Košice. Podľa ochranárskej organizácie Eviz je zarážajúce, že vláda avizuje výstavbu novej vodárenskej nádrže Tichý potok pre východné Slovensko, zatiaľ čo nie je schopná dôsledne chrániť existujúci strategický zdroj pitnej vody nádrž Starina. Opakovane upozorňujú na vážne hrozby súvisiace s oslabením ochrany priamo v jej povodí, no zo strany kompetentných narážajú podľa riaditeľa organizácie Rastislava Mičaníka iba na ignoranciu.
2: V povodí Stariny dnes existuje približne 200 čiernych stavieb, a to práve v územiach, kde štát ochranu znížil. Namiesto ich odstránenia zonácia paradoxne otvára priestor na ich legalizáciu a na potenciálnu výstavbu ďalších. Uvoľnili sa aj možnosti pre aplikáciu chemikálií a intenzívnejšie hospodárenie. Vážnym problémom zostáva aj ťažba dreva. To všetko má priamy negatívny vplyv na zadržiavanie vody v krajine aj na jej kvalitu.
1: Na približne 1700 hektároch povodí Starine znížil štát ochranu iba na druhý stupeň. Koaličná rada dnes rokovala o návrhu štátneho rozpočtu a dohodla sa, že predsedovia vládnych strán predložia v najbližších dňoch politickú dohodu o rozpočte. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť však opakovane hovorí, že táto vládna koalícia porušuje ústavné povinnosti a vzhľadom na to, v akom stave je verejný dlh, má predložiť v prvom rade vyrovnaný rozpočet. Česká vláda začne od októbra opäť regulovať ceny pohonných látok. Na mesiac zníži spotrebnú daň z nafty na minimum, ktoré dovoľujú pravidlá Európskej únie, a zastropuje marže na 2,50 na liter. Okrem toho česká vláda odobrila dnes aj návrh na zavedenie dočasnej mimoriadnej sektorovej dane pre rafinérsky sektor. Rusko v noci podniklo rozsiahly útok na Záporožie, zranených je 5 ľudí. Poškodené alebo zničené sú dve 9-podlažné bytovky, budova vysokej školy, ale aj nákupné centrum. Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo viac ako 170 dronmi. Protivzdušná obrana zneškodnila takmer 150 z nich. Slovenská tenistka Rebeka Šramková skončila na turnaji WTA v Singapure už v prvom kole. V dnešnom dueli podľahla 5. nasadenej Maji Chvalinskej po dvoch setoch 4-6 a 2-6. Poľka vyhrala iba druhý zápas od prekvapivej účasti vo finále grandslamového Roland Garros začiatkom júna. Zajtra nás čaká premenlivá až veľká oblačnosť, lokálne už aj s prehánkami alebo s dažďom vo vysokých polohách so snežením. Maximálne teploty 14 až 19 stupňov, na severe vystúpia od 9 do 14. Aktuálne máme na východe do 16 stupňov, v Podtatranskej oblasti na Zemaguri a Liptove 10 až 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný podvečer želá Barbora Halučková.
3: Popoludne s Rádiom Košice. I wanna be-

pohodový pondelkový podvečer. Počúvate Rádio Košice, z ktorého vás aj takto po 17. pozdravuje Barbara. Sme radi, že sme dnes s vašimi spoločníkmi a o tomto čase už vás určite vyprevádzame aj z práce domov, tak najmä opatrne a na cestu vám už teraz zaspieva Nela Pocisková a Jael.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva, mletá, extra špeciál, 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu, mletú, extra špeciál, len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minus 1, minus 2. Minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda! Navyše môžete vyskúšať službu ElectroZoom na 2 mesiace zadarmo. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Viete si predstaviť, že by ste niekomu v zahraničí strážili zvieratka a popri tom tam zadarmo bývali? Niekedy aj týždne? Ak áno, vítajte vo svete house-sittingu.
6: Mačky sú asi najjednoduchšie. Mám rada veľmi psov, ale najčudnejšie, no starala som sa o papagáje v Singapúre a potom ešte o dva kone v Bulharsku.
5: Cestovateľka Ivana Grešlíková takto prešla takmer celý svet a zajtra po 10. a po 14. sa s nami podelí o svoje zážitky.
7: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice a neviem, či ste vedeli, ale v Novom Zélande sa udeľuje každý rok cena vták roka, nuž a tento rok sa ním stal ohrozený pestroš chathamský. V hlasovaní o tom rozhodli priamo obyvatelia a tento pestroš získal viac než 26 tisíc hlasov. V minulosti patril medzi najohrozenejšie vtáčie druhy na svete. V roku 1980 zostalo z jeho druhu iba 5 jedincov a v súčasnosti ich žije približne 350. Pokojne si ho vygooglite, je celkom zlatý, ak máte čas, a my vám k tomu už z Rádia Košice zahráme aj Hot Chocolate.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sú už v čase 17.20 na rade aj vaše dopravné postrehy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach na Palackého pod mostami prebiehajú práce, preto tu treba rátať so zúžením vozovky. Pri Ľudvíkovom dvore si dajte pozor na obojsmerne zúžené jazdné pruhy. V Košickej Polianke je naďalej uzavretý most ponad rieku Torisa a medzi Sabinovom a Pečovskou Novou Sou je doprava regulovaná semaforom. Rátajte preto so zdržaním. Radaristi hlásili v Košiciach na Opáckom pred Šelkou smerom na jazero v Čečejovciach do Rožňavy a na D1 pri výjazde Liptovský smerom do Liptovského Mikuláša. Hliadku máme v Košiciach na Československej armády za Festivalovým námestím smerom k Radnici. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Prajeme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice. Spomínali sme dnes v našom vysielaní aj Pražský hrad a práve tam smerujeme aj teraz, pretože konkrétne vo Vladislavskej sále sa otvorila nová výstava s podtitulom Habsburgovia 500, na ktorej je možné si pozrieť české korunovačné klenoty. Táto expozícia predstavuje konkrétne príbeh klenotov od nástupu Ferdinanda I. Habsburského až do konca 18. storočia. Nepotrvá inak dlho, pozrieť si ju je možné iba do budúceho pondelka 28. septembra, ale tak možno pre niekoho ten správny čas na víkendový výlet k našim susedom. My sa už teraz hudobne ocitneme v New Yorku, odkiaľ pochádza skupina Spin Doctors, ktorú si už teraz hráme.

Košice Jazz Blin pohodový pondelok prajeme, počas ktorého sa aj oceňovalo. Literárny fond totiž ocenil najlepšie diela v oblasti vedeckej a odbornej literatúry za predchádzajúci rok. Spomenieme napríklad kategóriu spoločenské vedy, tu bola ocenená Lucia Molnár-Satinská za dielo Maďarčina v Bratislave, príbeh jazyka a viacjazyčnosti. V kategórii humanitné vedy získal cenu Jan Kačala a udelili tiež ocenenie za celoživotné dielo a významný prínos v oblasti vedy. Odniesli si to konkrétne Igor Broska, Jan Danko a aj Emil Višňovský. Tak z Rádia Košice samozrejme gratulujeme a posielame už aj hudobný pozdrav, pretože nám v najbližších minútach zaspieva Adrián Ševcošec.

0: Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Alex Voren a my si už sadáme k vám, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pekný podvečer aj za volant. Pripomíname, že v metropole východu na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SNP. Na Furči od pošty smerom na Mier máme uzavretý pravý jazdný pruh. V Prešove na ulici Pod Hrádkom je úplne uzavretý most. V Michalovciach na ulici Profesora Hlaváča naďalej prebiehajú rekonštrukčné práce a upozorňujeme, že vozovka medzi Sabinovom a Červenou vodou je kvôli rekonštrukcii úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Pečovskú novú ves. Radary hlásite v Košiciach na Americkej triede pri metre smerom z Furče a v Trhovišti do Michaloviec. Hliadky sú na výjazde z Košíc do Košických Holšian a v Liptovskom Hrádku pri Cintoríne. Z Rádia Košice prajeme bezpečnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Dobré ráno, máte Rádio Košice, príjemný pondelok prajeme. Hovorili sme o tom, že dnešok 21. september sa označuje aj ako Medzinárodný deň mieru, ale okrem toho je to aj Svetový deň vďačnosti, tak sa dnes ešte môžeme spoločne zamyslieť, za čo všetko sme vďační a pokojne nám to potom môžete aj napísať. Naozaj to nemusí byť len nejaká materiálna vec, môže to byť aj úplná maličkosť. Napríklad môžeme byť vďační určite aj za hudbu a preto si v tejto chvíli zahráme Adonisa.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní Šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak nesedte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Naladené máte Rádio Košice, máme krátko pred 18. a už na celú nás čakajú opäť metropolitné správy, takže preberieme všetko najaktuálnejšie z metropolí východu. Všetko už má pripravené naša Baška, takže určite zostaňte naladení.
1: Nemajte strach, budeme v poriadku.

0: Aktuálne správy.
1: Kandidáti na primátora Košíc predstavili svoje vízie. Automobilka Volvo spustila prvú zmenu. Atmosféra v Metropole Východu dotlačila Slovákov k postupu. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Do októbrových volieb zostáva 33 dní. O post primátora Metropoly Východu sa uchádza 8 kandidátov vrátane súčasného starostu sídliska KVP a lídra košickej strany Ladislava Lerinca, ktorý predstavil svoj volebný program s názvom VKV 2042. Podľa jeho slov je o všestrannom rozvoji Košíc, tak aby sa stali sebavedomým mestom budúcnosti.
2: Potrebujeme teda riešiť bezpečnosť a mať fungujúcu mestskú políciu, tak aby od papučkovania a platenia pokut bola reálne v uliciach. Potrebujeme riešiť nelegálne osady, nepotrebujeme si už zakrývať oči pred týmto problémom. Bude nulová tolerancia k vzniku nových osad. Budeme aktívne riešiť tie existujúce osady, ktoré máme. Zároveň chceme riešiť kvalitu života ako takú v meste Košice a preto prichádzame s podpornými programmi pre seniorov, pre mladé rodiny. Chceme postaviť veľké ihriska v veľkých mestských častiach, tak aby sa deti mali kde hrať. Chceme postaviť nové športoviská pre deti, aby sa rozvíjali talenty. Chceme ale podporiť aj cestovný ruch, napríklad kongresové centrum, aby sme tu mohli robiť kongresový turizmus.
1: Veľká košická vízia obsahuje 22 programov a 222 konkrétnych riešení. Medzi nimi je napríklad vybudovanie najväčšieho kamerového systému, krytej tržnice, mestských jaslí, 8 centrálnych detských ihrísk, klubovní pre mladých, novej športovej haly či plavárne. V prípade úspechu v spojených voľbách by počas prvých 100 dní vo funkcii Lorinc absolvoval aj stretnutia s najväčšími zamestnávateľmi v Košiciach.
2: Určite prvú vec, ktorú robím, tak prevezmem vedenie zastupiteľstva, lebo to tak prebieha formálne. A potom si chcem hlavne sadnúť s finančákmi a pozrieť sa na rozpočet, aby sme vedeli, koľko peniazy nám ostáva. A môjim snom a prianím mi bolo, aby už v tom rozpočte na rok 27 občania mesta Košice videli, že mesto je tu pre nich, že sa o nich stará a že mesto dokáže šetriť a hľadať interné rezervy samo na sebe bez toho, že by opätovne zvyšovalo dane. To sme zažili už 3-krát a hovorím, dosť stačilo. A chcem, aby to videli, že aj primátor dokáže šetriť na svojom chode. Určite prvú vec, ktorú spravíme, je, že si zmenším marketingový fond, oddelenie marketingové, ktoré tam je, a tie peniaze presuniem pre seniorov, ktorí si to zaslúžia.
1: Peniaze z parkovania by mali podľa Lorinca smerovať do fondu Mobility, z ktorého by bola financovaná aj výstavba parkovacieho domu so športoviskom na Furči. Jediná ženská kandidátka na post primátorky Košíc, Lenka Kovačevičová, sa zamerať chce na fungujúce firmy, podporu sociálnej oblasti či bezpečnosť v meste. Vo svojom príhovore garantovala, že ak jej ľudia dajú mandát, z Košíc zmiznú nelegálne osady.
3: Ďalšia nelegálna osada vzniká v mestskej časti Krásna. Takže pomaličky to číslo 15 vygumujeme a budeme hovoriť o čísle 16. Je to neskutočný stav, pretože sú to vážne témy, ale musíme ich riešiť. Ja dnes dám všetkým obyvateľom mesta verejný prísľub, ak mi dajú mandát a nášmu týmu Košice, do 4 rokov na území mesta nebude nelegálna osada žiadna.
1: Okrem práce starostky mestskej časti nad jazerom zastáva funkcie v rôznych komisiách a pôsobí aj ako miestna poslankyňa. Práve pri tejto práci mala príležitosť nahliadnúť do projektovej dokumentácie a preto tvrdí, že súčasné vedenie nás pripravuje o množstvo peňazí.
3: Ak hovorím o strácaní finančných prostriedkov, tak budem hovoriť o investíciách a neskutočnom množstve dodatkov. Toto musíme v meste stopnúť. Pán Poláček je kráľ dodatkov. Nekontrolovala som ešte iné mestá a obce, ale myslím si, že toto asi nie je nikde na Slovensku, keď to začneme kontrolovať. Pri každej jednej investícii desiatky dodatkov, niekde 10, niekde 13, niekde 5, sú to v miliónach eur. O čom to hovorí, o čom to svedčí? Boli tieto projekty zle pripravené, alebo sa to úmyselne vysúťažilo pod cenu, aby sa neskôr mohli podpisovať dodatky? A to je to strácanie finančných prostriedkov v meste.
1: Ďalšou z jej priority je fungujúca doprava, ktorá sa môže budovať najmä z externého financovania a partnerstiev.
3: Nikdy si Košičania nepresadnú do autobusov, do električiek, keď nezvýšime frekvenciu, keď nastavíme parkovaciu politiku. Aj tie benefity, ktoré sú v doprave, dáme pre mladých ľudí, pre seniorov alebo pre znevýhodnených. Čiže toto je téma, ktorej veľmi vážne sa budeme v týme Košice venovať. Máme medzi sebou ľudí, ktorí dopravný podnik aj riadili dokonca, vidia priamo dovnútra a ten systém sa určite dá nastaviť a my ho nastavíme.
1: Kovačevičová dodala, že veľké rozhodnutia sa nedajú robiť samostatne, preto za ňou stojí tým Košice, ktorý má aktuálne 282 členov. Zamerať sa chce aj na podporu jednorodičovských rodín či budovanie bytovej infraštruktúry. Starosta mestských častí chce prinavrátiť aj kompetencie, ktoré im patria. Vo svojom príhovore spomenula aj nedostatok parkovacích miest v Košiciach, ktoré chce eliminovať výstavbou parkovacích domov. Viac informácií nájdete aj na portáli košiceonline.sk. Príprava nového výrobného závodu

0: Automobilky Volvo pri Košiciach napreduje. Spoločnosť už spustila testovanie výrobných procesov a aktuálne dosiahla niekoľko významných míľnikov. Oznámil ich riaditeľ závodu Mark Gombír.
1: Nabehnutie prvej zmeny, ktorá sa začala dnes o 6.20, je veľký krok dopredu, ktorý nás posúva ďalej. A druhý milník je rovnako významný. K dnešnému dňu sme získali už 1000 zamestnancov.
0: Približne 95% výrobných zamestnancov tvoria Slováci. Nábor pritom pokračuje a celkovo automobilka plánuje zamestnať 3300 ľudí.
1: Neustále prebiehajú školenia nových zamestnancov, aby sme si boli istí, že sú plne schopní pracovať v našom závode. Tieto školenia pokračujú u nás v závode, ako aj na strednej škole v Šaci. Rovnako aj z Technickej univerzity v Košiciach a iných technických škôl prijímame absolventov. Sme presvedčení, že spojením výborného vzdelania, ktoré získali, a praxe u nás, ich dokážeme vyučiť na konkrétne pozície, ktoré potrebujeme.
0: Dôležitou aktualitou je nové železničné spojenie, ktoré už slúži zamestnancom. Na vlaky nadväzuje kyvadlová doprava zo zastávky priamo do areálu závodu. Dopravný systém doplňajú aj linky MHD z Košíc i prímestská doprava. Vedenie spoločnosti zároveň potvrdilo, že pokračujú rokovania o novej leteckej linke, ktorá prepojí metropolu východu s Göteborgom. Slovenskí tenisti zvíťazili vo víkendovom košickom zápase prvej svetovej skupiny Davisovho pohára nad Gréckom 3-2. Oba body Grékov vybojoval bývalý tretí hráč svetového rebríčka Stefanos Tsitsipas. Na slovenskej strane boli úspešní Alex Molčan, Norbert Gombož a vo štvorhre aj pár Lukáš Pokorný, Miloš Karol. Kapitán týmu Tibor Tóth vyzdvihol tímového ducha.
2: Dole klobúk pred chalami, keď si premietnem spätne všetky zápasy, tak každý jeden bol vynikajúci, či už sme ho vyhrali alebo prehrali, ale si myslím, že Košice videli jeden vynikajúci svetový tenis. Som nesmierne rád, že sa to podarilo zorganizovať a hrať v tých Košiciach.
0: Rozhodujúci bod Slovákov vybojoval za stavu 2-2 Norbert Gombož, ktorého dotlačili vypredané tribúny v NTC v súboji proti Stefanosovi Sakellaridisovi k víťazstvu 6-4 a 7-6.
3: Konečne po x rokov hráme v Košiciach, hej, boli už nejaké posmešky a podobné veci, potom rôzna kritika na tenis a na nás, čiže ono tam je aj celkom veľký tlak aj z tohto, že vlastne také vonkajšie vplyvy, a to nie je o tom, že ja som vyhral, ale je to víťazstvo na všetkých, všetci, čo dávajú do toho neskutočne veľa energie, aj diváci boli nesmierne vynikajúci, nás hnali dopredu a fakt ako spravili neskutočne dobrú atmosféru.
0: Slováci si víťazstvom vybojovali účasť v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2027. Zajtra v Košiciach už prevažne pod mrakom, teploty 14 až 16 stupňov a zafúka len slabý vietor. Aktuálne máme na východe do 15 stupňov, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 9 až 12. Počúvali ste Metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halušková.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.

prichádzame.

0: Rádio Košice, pohodový pondelkový večer prajeme, informačne nabité metropolitné správy máme za sebou a pred nami už aj dávku skvelej hudby, ale samozrejme aj zaujímavých informácií. Zo štúdia vás aj naďalej pozdravuje Barbara a z playlistu už o chvíľu zaspieva Robo Grigorov.
1: Týždeň extra zliav v letáku Fresh je tu. Od 17. do 23. septembra nakúpite v predajniach Fresh so zľavami až do 37%. Oblátka Vesna 50 gramov, rôzne príchute so zľavou až 34% iba za 49 centov a 1,5 litrová Coca-Cola originál so zľavou 37% iba za euro 19 centov. Využite týždeň akčných zľav s letákom Fresh a nakúpte ešte výhodnejšie v takmer 700 predajniach Fresh po celom Slovensku. Cenový leták nájdete online na ifresh.sk. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Viete si predstaviť, že by ste niekomu v zahraničí strážili zvieratka a popri tom tam zadarmo bývali, niekedy aj týždne? Ak áno, vítajte vo svete house-sittingu.
7: Mačky sú asi najjednoduchšie, mám rada veľmi psov, ale najčudnejšie, no starala som sa o papagáje v Singapúre a potom ešte o dva kone v Bulharsku.
6: Cestovateľka Ivana Grešlíková takto prešla tak celý svet a zajtra po 10. a po 14. sa s nami podelí o svoje zážitky.
8: Rádio Košice.

0: povedzme z Rádia Košice. A teraz už je na rade Edo s informáciami z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v metropole východu je podľa vašich slov pokojná, preto len pripomíname, že na Furči od pošty smerom na Mier je uzavretý pravý jazdný pruh. Zvýšte tú opatrnosť. Poďme aj viac na sever. V Prešove na ulici pod Hrádkom je úplne uzavretý most. Obchádzka je obojsmerne vedená po uliciach Súrovová, Švábska, Solivarská, Ondavská, Šípková. Vo Vranove nad Topľou až do stredy prebieha asfaltovanie dlhej ulice a upozorňujeme tiež na práce medzi Sabinovom a Pečovskou Novousou. Doprava je tu regulovaná semaforom, rátajte aj s krátkým zdržaním. Radary sú v Košiciach, na Herlianskej pri Slnavke von z mesta, na viazde do Hriadok od Vojčíc. Hliadky máme v Košiciach na konci Barce smerom k Ribe, na Slaneckej pri Tesku smerom do centra a v Šaci smerom do Rožňavy. Ďalšie informácie z dopravy už o 20 minút. Aktualizovať môžete kedykoľvek. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a tento víkend nás už čaká opäť aj ďalšia veľká cena Azerbajčanu ve V1, na ktorej sa však pravdepodobne opäť neukáže Isaac Hadžar. Je to aj naďalej kvôli zraneniu zápestia, ktoré si spôsobil tesne pred začiatkom druhej polovice sezóny, a aj keď to najprv vyzeralo na rýchle zotavenie, tak sa zdá, že vynechá už aj ďalšie preteky. Podľa šéfa tímu sa rozhodne buď v stredu alebo vo štvrtok a bude to závisieť od toho, ako sa Hadžar bude cítiť. Ak sa rozhodne, že to ešte nie je 100%, tak ho opäť nahradí Liam Lawson, takže sa uvidí, ako sa pilot nakoniec rozhodne, najmä aby bol 100% v poriadku.

Počúvate Rádio Košice a ak máte radi klasické romány, tak vás možno poteší, možno prekvapí, že príbeh Jane Austen dostane ďalšiu televíznu adaptáciu. Populárna streamovacia platforma totiž pripravuje adaptáciu románu Pýcha a predsudok a seriál bude mať premiéru už tu tento rok 3. decembra. Tvorcovia tvrdia, že pôjde o verné spracovanie pôvodného románu a o nie žiadnu nejakú modernú verziu. Čo sa týka hlavných hrdinov, tak Elizabeth Bennetovú stvárni Emma Corrin a pána Darcyho Jack Lowden. Tento príbeh má už za sebou naozaj neskutočné množstvo adaptácií a aj spracovaní, tak asi nám neostáva teda nič iné, len sa nechať prekvapiť, aká bude táto. Knihu to však určite nenahradí, to sa podarí naozaj iba málo ktorým spracovaniam.

0: Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Pretty Maids a teraz už vyrážame skontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozor si dajte v Košiciach, na Letnej pred amfiteátrom je tu uzavretý pruh smerom na triedu SNP. Uzavretý aj most ponad rieku Torisa v Košickej Polianke a aj Metodová ulica v Prešove od Vajanského po Konštantínovu ulicu. Dopravnú nehodu hlásite v Trebišove v Milhostove smerom z Vojčíc, doprava je regulovaná striedavo a upozorňujeme, že na konci Harichoviec smerom do Levoče je doprava regulovaná semaforom. Radary ste videli v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte smerom na Zelený dvor a v Jarovniciach smerom do Chmiňanskej Novej Vsi. Hliadku v Košiciach na Slaneckej Pritesku smerom do centra. To je z dopravy všetko. Bezpečnú jazdu žela Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky a tak 30 gramov, viac druhov, len za 25 centov a popradská káva mletá extra špeciál 500 gramov, len za 7,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky a tak viac druhov, len za 25 centov a 500 gramovú popradskú kávu mletú extra špeciál len za 7,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chuť, ktorú poznáť. Kvalita, ktorej dôverujete. Už 35 rokov vyrába spoločnosť Perkins obľúbené lahôdkové šaláty, majonézy, tatárske omáčky a iné špeciality. Perkins. Rodinná slovenská tradícia na vašom stole. Pretože na chuti záleží. Perkinslovakia.sk.
2: ...330 slnečných dní do roka. Počuješ správne. To je Malaga. Španielske pobrežie plné výrazných chutí, teplého piesku a romantických západov slnka. Zbal si slnečné okuliare, studené rána a zamračenú oblohu nechaj doma a vyraz z Košíc priamo na Costa del Sol. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
4: Jazz bude opäť dominovať Košiciam. 8. až 9. októbra je tu 30. medzinárodný jazzový festival Gejzu Sabadoša. Veronika Harča a Bálint Diamant, fenomenálny basgitarista Vincent Garcia, obľúbený Dan Barta a Robert Balcar Trio a svetová švédska formácia Dirty Loops. Tohtoročný jubilejný ročník prináša ešte špeciálny koncert austrálskeho gitarového virtuóza Tommyho Emanuela. Predpredaj vstupeniek v Guest klube na Lacanovomestského 13 v Košiciach a v sieti Ticketportal. Viac informácií na guest.sk.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

Z Rádia Košice Eric Clapton so skladbou My Father's Eyes a už o presne 3 minúty odbije aj 19. hodina a s ňou aj ďalšie správy. Barbara sa s vami už pre dnešok lúči. Verím, že ste mali v rámci možností pohodový pondelok a štart do nového týždňa a že vyšlo všetko tak, ako malo. Počujeme sa už opäť zajtra.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košice budú hostiť svetovú surovinovú elitu. Sankcie proti Rusku pred

0: miliónov eur. Jedným z hlavných prijímateľov financií bude štátny MH Teplárenský holding. V praxi by modernizácia mala podľa ministra Tomáša Tarabu priniesť menej únikov tepla a ekologickejšiu výrobu.
1: Ľudia budú platiť menej za teplo a budeme mať ekologické teplárenstvo, ktoré bude naozaj využívať naše zdroje oveľa efektívnejšie. Celkovo 247 miliónov eur ide do teplárenstva.
0: Ako dodal, po modernizácii štát ušetrí viac ako 37 tisíc megawatt hodín elektriny ročne. Okrem toho ušetrí skleníkové plyny a vybuduje aj 11 kilometrov nových alebo zrekonštruovaných rozvodov tepla. Štáty Európskej únie sa zhodli na trojročnom predĺžení protiruských sankcií. Zo sankčného zoznamu však zmizli oligarchovia Ališer Usmanov a Michail Friedman, ako požadovala Ficova vláda. V prípade Usmanova sa k Slovensku minulý týždeň nečakane pridalo Francúzsko. Španielský premiér Pedro Sánchez vyzval na väčšiu reguláciu AI. Samoregulácia podľa neho nefunguje. Jeho vláda v reakcii na najpokročilejšie agresívne AI modely posilní kybernetické opatrenia. Sánchez, ktorý je otvoreným kritikom moci veľkých technologických firiem, vyzvali na medzinárodnú koordináciu v oblasti umelej inteligencie. Košickým hádzanárom sa včera nedarilo, keď doma prehrali 28-31. Hráči Považskej Bystrice sú tak aj po troch dueloch nového ročníka handball extraligy 100%. Zajtra premenlivá až veľká oblačnosť, lokálne opäť s prehánkami alebo s dažďom. Vo vysokých polohách čakáme už sneženie. Teploty vystúpia na 14 až 19 stupňov na severe od 9 do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halušková.
2: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: supermarketoch Fresh Plus vám vždy ponúkame tie najnižšie ceny. Nakupujte teraz v super akcii pivo Zlatý Bažant politrová desiatka so zľavou až 46% iba za 35 centov. Áno, počujete dobre. Zlatý Bažant politrová desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstav si ranú kávu na Piazza Navona, obednú prechádzku popri Koloseu a večer pravú taliansku pizzu. Máme skvelú správu. Od 29. októbra sa lieta z Košíc do Ríma ešte častejšie. Až trikrát týždenne, každý útorok, štvrtok a sobotu. Letenky z Košíc do Ríma nájdeš na vizer.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Okay.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Rozjasnite oblohu farbami na Šarkaniáde na Hrešnej. V sobotu 26. septembra vás na kopci pri chate Hrešná čaká veselý deň plný zábavy pre malých aj veľkých. Tešiť sa môžete na súťaž v púšťaní šarkanov, ich výrobu, animátorov, maľovanie na tvár, maskotov z krajiny Haravara aj niečo dobré pod zub. Tak neseďte doma a príďte. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: užívajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Sucho na Slovensku stále pretrváva. Blanár rečnil v New Yorku. Šrámkovej prvé kolo v Singapúre nevyšlo. Bolo 20 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Situácia so suchom sa v minulom týždni opäť zhoršila na väčšine Slovenska. Výrazné až extrémne sucho zasahuje 70% územia. Extrémne sucho je na takmer polovici Slovenska. Najviac zasiahnutými oblastiami sú Prešovský a Košický kraj, juh Banskobystrického kraja, ale aj Nitriansky kraj. V uplynulom týždni najviac zrážok spadlo lokálne v oblasti Malý Karpát, Malej Fatry, Tatier, na Kysuciach i na Orave. Deficit zrážok za posledných 90 dní je najvyšší nad minus 150 mm v oblasti Malých Karpát, ale aj slovenského Rudohoria, Veľkej Fatry či na Spiši Šari.

0: Mier nie je samozrejmosťou, no vyžaduje si každodenné úsilie a konkrétne kroky. Slovensko podľa ministra Juraja Blanára naďalej presadzuje riešenie konfliktov cez diplomáciu a dialógy, dodržiavanie medzinárodného práva, ako aj aktívnu úlohu OSN pri udržiavaní medzinárodného mieru a bezpečnosti. Vyhlásil to dnes v New Yorku na samite OSN. Trumpova vláda deportovala celkovo 25 000 ľudí do krajín, z ktorých nepochádzajú ani s nimi často nemajú nič spoločné. Umožnili to tajné dohody, ktoré Spojené štáty uzatvorili s 35 tretími krajinami. Vyplýva to zo zistení medzinárodného vyšetrovania médií, ktoré koordinovala Parížska organizácia. Celkovo 72 novinárov z 15 krajín v rámci iniciatívy The Deportation Project počas 7 mesiacov vypočulo viac ako 100 osôb, ktorých sa deportácia dotkla alebo ktoré sa na úsilí Trumpovej vlády o potlačenie nelegálnych migrácie priamo podieľali. Prevažná väčšina deportovaných bola poslaná do Mexika. Zvyšok sa rozptýlil do ďalších krajín v Latinskej Amerike, Afrike a do oblasti Tichého mora. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková skončila na turnaji VTA v Singapuru už v prvom kole. Dnes podľahla 5. nasadenej Maji Chvalinskej po dvoch setoch 4-6 a 2-6. Poľka vyhrala iba druhý zápas od prekvapivej účasti vo finále Grand Slamu Roland Garros začiatkom júna. Zajtra premenlivá až veľká oblačnosť, opäť miestami s prehánkami alebo s dažďom. Vo vysokých polohách nás čaká už sneženie, teploty 14 až 19, na severe 9 až 14 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halušková.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Počúvate Rádio Košice.
2: Bolo 21 hodín.
3: Rádio Košice.
2: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
4: Sídlisko nad Laborcom zrevitalizujú. Parlamentné voľby by v septembri vyhral Smer. V Česku odobrili návrh na štátny rozpočet. Je po 21. začínajú sa správy Rádia Košice. Sídlisko nad Laborcom v Michalovciach by malo prejsť komplexnou revitalizáciou verejných priestorov. Zahŕňajú úpravu parkovania a rozšírenie cyklistických prepojení či novú lávku cez Laborec. Projekt majú verejne prerokovať zajtra popoludní. Revitalizácia sa má sústrediť na priestory medzi bytovými domami, komunikáciami a objektmi občianskej vybavenosti. Hlavným spoločenským priestorom má byť centrálne námestie. V ďalších častiach sídliska sa počíta so zelenými vnútroblokmi, športoviskami, detskými a workoutovými ihriskami, oddychovými plochami či výbehom pre psov. Projekt má zároveň zachovať čo najviac existujúcej zelenia a počíta aj s priepustnými povrchmi či možnosťou dažďových záhrad. Voľby do Národnej rady by začiatkom septembra vyhral Smer so ziskom 18,7% hlasov. Nasledovalo by hnutie Progresívne Slovensko, ktoré by získalo 18,2%. Tretia by skončila Republika so ziskom necelých 10% hlasov. Vyplýva to z prieskumu Centra sociálnych výskumov pri Infostate. Do parlamentu by sa dostali aj KDH, Saska a Hlas, rovnako aj Hnutie Slovensko a Demokrati, ale aj Maďarská aliancia. Prieskum realizovali od 31. augusta do 4. septembra na vzor.

0: Európskej únii. Na takej nízkej úrovni bol rating Poľska pri Moody's naposledy v roku 2002. Slovenskí šachisti remizovali v zápase 5. kola šachovej olympiády v uzbeckom Samarkande s Turkmenistanom 2-2 a figurujú na 34. mieste tabuľky. Ich krajanky prehrali s Francúzskami 0-5 a 3-5 a v tabuľke klesli na 60. pozíciu. Zajtrajšok premenlivý až s veľkou oblačnosťou, opäť lokálne prehánky alebo dážď, vo vyšších polohách sneženie a teploty do 19, na severe do 14 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer želá Barbora Halušková.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Chodník na Kryván čakajú obmedzenia. Ceny elektriny a plynu sa stabilizovali. Zajtrajšok oblačný aj so zrážkami. Je 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Chodník na Kryván čakajú koncom septembra dočasné obmedzenia súvisia s pokračujúcou obnovou jeho exponovaných úsekov. Turistický klub Hike May v spolupráci so správou Tatranského národného parku a ozbrojenými silami bude v najvyššie položených častiach chodníka inštalovať nové reťaze a istiace pomôcky. Uviedla to správa Tanapu s tým, že práce si vyžiadajú aj dočasné uzavretie chodníka z dôvodu bezpečnosti návštevníkov. Od stredy do piatka bude dočasne uzavretý úsek chodníka od rásestia v Kryvánskom žľabe po vrchol Kryváňa. Na budúci týždeň od pondelka do stredy uzatvoria tento úsek opäť. V STVR dostala výpoveď ďalšia členka odborov, dlhoročná dramaturgička STVR Alena Kredátus Čierna. Podľa informácií denníka SME plánuje Telerozhlas v najbližšom mesiaci prepustiť ďalších 6 ľudí. Na jar dal počas najväčšej vlny prepúšťania výpovede takmer 60 zamestnancom. Slovensko v prvej aukcii po letnej prestávke predalo štátne dlhopisy spolu za 603 miliónov eur. 4 rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2028 až 2043 a ich priemerný ročný úrok sa pohybuje od 3,34 do 4,5%. Ceny elektriny a zemného plynu na burzách sa v minulom týždni po predchádzajúcom výraznom raste stabilizovali. Ceny obchodných komodít sa oproti minulému týždňu takmer nezmenili. Plyn klesol o 0,3%, zatiaľ čo cena elektriny vzrástla o 0,2%. Dlh Francúzska tento rok stúpne na nový rekord, takmer 120% HDP, odhaduje to tamojšia vláda. Budúci rok by sa mal pritom ešte zvýšiť. Napäté francúzske verejné financie zvyšujú nervozitu medzi investormi. Samuel Honzek mal asistenciu v prvom prípravnom zápase Calgary pred novou sezónou NHL. Jeho tým však prehral so Sietlom 2-4. Šimon Nemec a Martin Pospíšil za Calgary nehrali. Tampa Bay

0: Rádio Košice. Košice najbližšie Košice. K vám.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: polnoc.
1: Rádio Košice. Počúvate Rádio Košice. Rádio Košice.